dobro jutro, kako ste mi jutros? I evo upravo prikupljam podatke o temperaturama da vidimo šta nam je jutros, ali moram da kažem, jutros nešto onako toplo, taj neki osjećaj topline je nevjerovatan. Tako da se danas, ako je suditi po jutru, najavljuju i neke temperature. Međutim, vidit ćemo da li će to potvrditi meteorolozi. Sumnjam, obzirom da u Banja Luci onako ima dosta nekih oblaka koji su se navukli od ranog jutra, tako da sluti na kišu je, sad da ja ne bih nagađao, mi ćemo konsultovati meteorologe, jer kako kažu, kada je u pitanju prognoza, njihova je zadnja. Nadam se da ste mi dobro jutros i nadam se da ste se naspavali, nadam se da, naravno, ima sanjivih, jer u ovo doba ko nije sanjiv, taj se nije ni probudio. Ali ono što je također bitno, to je da kada govorimo o tom nekom spavanju i tim nekim ciklusima spavanja, bitno je da ste tokom noći uhvatili onaj pravi i da ste spavali čvrstim snom pravednika, kako kažu ljudi. Ali šta ćete, kod nas ljudi opterećeni svim i svačim, mnogi pate od nesanice, neki se probude, isplaču se, sjete se kredita, sjete se 300 čuda i eto razloga za tugu. Međutim, tugovali ili ne, valja nam u nove radne pobjede, valja jednostavno gurati kroz novi dan, valja gurati kroz život s osmijehom na licu i to ćemo se potruditi da i ostvarimo. Ono što je također još bitno, to je da smo evo danas na tom nekom prelomnom danu u sedmici. Neki bi rekli, evo još danas pa još malo pa vikend, eto, to je ono što je bitno za neke koji čekaju petak već od ponedjeljka. Ali također je važno i da se od ranog jutra na pravi način probudimo, a to je naravno muzika za preporuku koju uvijek spremamo pažljivo za svakog jutro, jer kako kažu ljudi, ako jutro loše počne, e onda će i čitav dan ići onako kilavo i kako ne treba. Nego da se mi vratimo onim podacima jutarnjim, da vidimo šta nas to očekuje danas i šta to najavljuju, odnosno prognoziraju meteorolozi za ovaj današnji dan, a danas je 10. jun ove 2026. godine. Jeste malo konfuzan, ali nadam se da će to doći vrlo brzo na svoje, ako ne dođe, onda bit će katastrofa, ali nadajmo se najbolje. Nego da vidimo ovako, temperature: Banja Luka jutros na 18 stepeni, zatim vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Zatim u Sarajevu je temperatura 15, u Neumu, Trebinju i Zenici 16, u Doboju, Mostaru, Prijedoru i Tuzli 17, u Bijeljini 18 stepeni. Dakle, Banja Luka i Bijeljina su jutros najtopliji. Vrijeme danas pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, samo ponegdje, osim u Hercegovini, u poslijepodnevnim satima može biti kratkotrajnih pljuskova, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 26 i 33 stepena. Dakle, to su one prave ljetne temperature, s tim što se najavljuje u narednih par dana onako blagi pad temperatura, nećemo dostizati čak ni u Hercegovini 30 stepeni, nego bit će tu negdje 28-27, to će biti one najviše temperature u narednih 2 do 3 dana. Ali o tome ćemo govoriti oko 7:30 u redovnoj vremenskoj prognozi. A danas je, kao što sam rekao, 10. jun, pa da vidimo kakav je bio. 1190. godine rimsko-njemački car Fridrih I. Barbarossa utopio se u rijeci Salefu u Maloj Aziji na povratku iz Trećeg krstaškog rata. Očigledno se neslavno završio, inače bi došao onako, kako kažu, slavodobitno. Doduše, njima nije cilj bilo ono što su govorili da jeste, nego udri, opljačkaj sve usput i tako. Usput kao, eto, slučajno napadni Konstantinopolj ili Carigrad i eto, do sljedećeg puta. Pa onda da vidimo ovako. 1610. godine prvi holandski doseljenici iskrcali su se na ostrvo Manhattan,
sada centralni dio Njujorka, Holanđani su 1626. godine za nekoliko bala tkanine i jeftinu bižuteriju otkupili od Indijanaca ostrvo i na njegovom južnom dijelu podigli naselje Novi Amsterdam, koji je kasnije promijenio ime u Njujork. 1793. godine u Parizu je otvoren prvi javni zoološki vrt Jardin des Plantes. Zatim 1836. godine umro je francuski fizičar i matematičar André-Marie Ampère, osnivač elektrodinamike. Po njemu je mjerna jedinica Ampère dobila ime, naziv odnosno. Zatim 1909. godine, za jačinu struje da i to naglasim, 1909. godine prvi put je upotrebljen signal SOS kada je linijski brod Slavonija kompanije Cunard doživio brodolom na Azorskim ostrvima. 1934. godine rođen je Paja Patak ili Donald Duck, jedan od najpopularnijih likova u stripovima američkog crtača, filmskog animatora i producenta Walta Disneya. Meni je uvijek bio najsimpatičniji zato što je bio prznica, onako žestoka prznica. 1940. Italija je kao saveznica Njemačke u Drugom svjetskom ratu objavila rat Francuskoj i Velikoj Britaniji, ali znamo da Italijani nikada nisu bili neki slavni borci, tako da više su bili teret drugima. 1942. godine Njemci su u Drugom svjetskom ratu potpuno uništili češko selo Lidice za odmazdu zbog atentata na nacističkog protektora Češke i Moravske i jednog od najznačajnijih Hitlerovih saradnika ili ljudske zvijeri Reinharda Heydricha. Atentat su 27. maja izveli Jozef Gabčik i Jozef Kubiš, češki komandosi padobranci koji su pripremani u Velikoj Britaniji. I zaista snimljen je jedan igrani film, žao mi je što sam zaboravio kako se zove, ali baš govori o toj temi i o njihovoj borbi da se izvuku živi, a međutim nije im uspjelo. 1967. godine umro je američki filmski glumac Spencer Tracy, prvi glumac koji je 2 godine uzastopno dobio Oscara za filmove Hrabri kapetan 1937. i Grad dječaka 1938. A 1967. godine završen je 6-dnevni izraelsko-arapski rat u kojem je Izrael zauzeo dijelove teritorije Sirije, Jordana i Egipta koje uključuju istočni Jerusalim, zapadnu obalu, Gazu, Sinajsko poluostrvo. Sovjetski savez je prekinuo diplomatske odnose sa Izraelom. 2002. godine umro je John Gotti, američki mafijaški bos, uhapšen 1990. godine poslije decenija brutalnih zločina i luksuznog života. Bio je poznat po tome što je bio pravi šminker i oblačio se bolje nego hollywoodske zvijezde, a kada je bilo njegovo suđenje, kada je uhapšen, na njegovo suđenje su dolazili i Robert De Niro, Al Pacino i svi oni poznati hollywoodski glumci, jer je bio oličenje mafijaškog bosa, pa htjeli su da vide kako to izgleda, jer su mislili da bi im to koristilo u sljedećim ulogama ako slučajno budu glumili nekog mafijaša. I zaista, živa istina, to sam pročitao u nekim ozbiljnim novinama, onako čeprkajući po arhivi. Zaista, vrlo, vrlo interesantno. 6 je časova i nije 8, nego evo 9 minuta, a tačnije htio sam reći 8 minuta poslije 6, pa sam htio poslije da budem precizan, i eto da budemo baš precizni, 6 i 9 je. Dobro jutro i dobro nam došli.

6:42, dosta pozitive, do duše ima tu i jedna negativna poruka, rekao je ustao izgleda na lijevu nogu, pa mu se ne sviđaju teme o kojima govorimo, ali život nije ringišpil, život nije zabavni park, a na kraju krajeva kroz sve ovo provijava jedna doza optimizma, jer ljudi sve prežive i nadžive, jer kako možemo vidjeti svakodnevno, uprkos teškoćama na koje nailazimo, uvijek izlazimo kao neka vrsta pobjednika. Neko skupo plati pobjedu, neko malo jeftinije prođe, ali na kraju sve uvijek dobro završi. Pa će tako biti, siguran sam, i na ovim prostorima, kada kod nas neki procesi evoluiraju, kada se nešto dogodi, promijeni, kroz jednu, dvije, tri generacije možda dođemo na svoje, možda stanemo na zelenu granu, kako to neki vole da kažu, mada zvuči otrcano, ali kažem, život nije ringišpil, život nije zabavni park i život je takav kakav jeste. A mi pričamo o nekim životnim temama, o nečemu što nas svakodnevno pogađa, sa čim živimo i sa čim se svakodnevno susrećemo, i to je ono što je primarno. Možemo pričati priče koje pričaju svi, ali te priče ne vode nikuda. Međutim, u dobrom raspoloženju koje provijava uprkos nekim temama koje se same po sebi nameću, to je ono što je osnovna stvar i osnovni motiv. Jer moramo reći i to da zatvaranje očiju pred nekim stvarima i neukazivanje na negativnosti koje su oko nas dovodi do toga da pomislimo da je sve u redu, da je život bajka, a bajka to nije definitivno. Prema tome, uživajte ljudi, opušteno, fino, idemo u novi dan i u nove radne pobjede, tako da veliki pozdrav svima i kako kažu ljudi, kako vam dan počne, tako će vam biti i u ostatku istog. Nego da vidimo mi sada ove prve jutarnje podatke, da vidimo informacije o temperaturama i da vidimo vremensku prognozu šta najavljuju meteorolozi. 18 stepeni u Banja Luci, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Neumu, Trebinju i Zenici 16, u Doboju, Mostaru, Prijedoru i Tuzli 17, u Bijeljini 18 stepeni. A vrijeme danas pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje osim u Hercegovini u poslijepodnevnim satima može biti kratkotrajnih pljuskova, a je najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 26 i 33 stepena. Vidjet ćemo sada kakvo je stanje na granici, kakva je situacija, nadamo se da nema gužvi uprkos ovom EES-u koji je uveden od strane Europske unije. Dolaskom naravno lijepog vremena odmah je tu i sezona razno raznih sanacionih radova, putevi se popravljaju na sve strane, tamo gdje se putevi popravljaju tu ima i gužvi i zastoja, međutim mislim da se malo i kasni s tim, jer ne bi trebalo sada da uđemo u evo drugu polovinu šestog i početak sedmog mjeseca u jeku neke sezone kada ljudi dolaze na godišnje odmore i kada putuju na godišnje odmore, kada će frekvencija vozila na našim putevima biti mnogo veća. Ne bi trebalo baš insistirati na radovima u to doba godine, ali šta da se radi, propuštene su šanse u martu, pa i u februaru možemo reći, kada su temperature bile iznad nule, april je bio tu, maj je bio tu, ali evo i sada počinju neki radovi, tako da ćemo biti u velikoj nevolji ako ne budu brzo završeni. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoputa Sarajevo Zapad Lepenica. Izvode se radovi i na dionici autoputa A1 Kakan Lašov u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno u suprotnom stranom autoputa, pa je tu i na autoputu A1 na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Ima još radova na magistralnim putevima, rekao
rekao bih prometnim magistralnim putevima Bijeljina-Tuzla, Jablanica-Blidinje, Dobropolje-Miljevina. Na pomenutim putevima saobraćaj za vozila do 3,5 tone je dozvoljen, naravno preko 3,5 tone je obustavljen. Na magistralnom putu od graničnog prelaza Izačić ka Bihaću izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, pa se koristi obilaznica, a počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnom putu Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjene na magistralnom putu, ali će biti zatvoreno skretanje za pojedine dijelove grada. Da kažemo i to da je u Banja Luci još uvijek, da su u Banja Luci još uvijek u radu od Prijedorske petlje, jeste upravo tako, od Prijedorske petlje do Mahovljana radi se na izmjeni onog završnog sloja asfalta i tu dolazi povremeno do gužvi, pa eto preporučujemo neki od alternativnih putnih pravaca. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Ako ste pošli na put, bilo da putujete poslovno ili iz čistog zadovoljstva, mi vam želimo srećan put i da bezbjedno stignete na odredište. I još jednom dobro jutro, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti naše prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: i da će biti zaustavljen širi sukob na Bliskom istoku. Iranska revolucionarna garda objavila je da je napala nekoliko meta u američkoj bazi Al-Azraq u Jordanu, bazu Ali al-Salem u Kuvajtu i sjedište 5. flote američke mornarice u Bahreinu. Rat je za Volodimira Zelenskog poput kazina, gdje se na kocku stavljaju životi milioni ljudi, a obećanja o miru se pretvaraju u milijarde dolara. Kijev više nema čime da trguje, jer je sve založeno za nekoliko generacija unaprijed. Ovo je izjavila Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Skandal bez presedana. Patrijarh Kiril, poglavar Ruske pravoslavne crkve, nalazi se među brojnim imenima uključenim u najnoviji prijedlog sankcija Europske unije protiv Rusije. Lične sankcije protiv ruskog patrijarha su pokušane 3 puta ranije, ali ih je prethodna mađarska vlada svaki put blokirala. Eventualne pregovore sa Rusijom u ime Europske unije trebalo bi da vodi neko iz Eurotrojke, odnosno Francuske, Njemačke i Velike Britanije, izjavio je švedski premijer Ulf Kristersson. Rusija insistira da se američko nuklearno oružje povuče iz Europe i da se demontira kompletna infrastruktura za njegovo raspoređivanje u tom dijelu svijeta. Ovo izjavio šef ruske delegacije na konferenciji za pregled sporazuma o neširenju nuklearnog oružja Andrej Belousov. Ukrajina je u boljoj poziciji na bojnom polju nego ranije, ali situacija ostaje veoma teška, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Novi gradonačelnik Pariza, Emmanuel Gregoire, saopštio je da su od početka godine u Parizu suspendovane 52 osobe koje su vodile van nastavne aktivnosti zbog sumnje da su nad djecom izvršili seksualno ili seksističko nasilje.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: A moćna fudbalska reprezentacija Španije upisala još jednu pobjedu u posljednjoj provjeri pred početak svjetskog prvenstva, savladavši Peru rezultatom 3-1 u prijateljskom susretu. Na svjetskom prvenstvu Španija će igrati u grupi H zajedno sa Saudijskom Arabijom, Zelenorskim ostrvima i Urugvajem, a prvi meč na turniru igra 15. juna u Atlanti. Sve utakmice predstojećeg svjetskog prvenstva u fudbalu, koje se budu igrale u Sjedinjenim Državama, bit će zaštićene od prijetnji dronovima. Ovo izjavio šef operativne grupe Bijele kuće za ovo takmičenje. Svjetsko fudbalsko prvenstvo bit će najveće u istoriji sa 48 reprezentacija, a zajednički domaćini su Sjedinjene Države, Kanada i Meksiko. Biće odigrane ukupno 104 utakmice. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha ovog jutra, u svim gradovima je trenutno dobar. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Neumu, Trebinju i Zenici 16, u Doboju, Mostaru, Prijedoru i Tuzli 17, a u Bijeljini 18 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje osim u Hercegovini u poslijepodnevnim satima može biti kratko trajnih pljuskova. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz RD

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika. U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
4: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
5: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor. Za porodičnu kupovinu iz posebne ponude za jun izdvajamo salama alpska 350 grama, apetito 2,99, feferona pasterizowana 370 ml, kiroga 2,79, jogurt 1750 grama, zbregov 4,25, kafa instant 2 u 1 140 grama, mokate 2,99, mikrovalna pećnica gorenje 129, Fortuna marketi, mali račun, velika sreća.
6: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi savršen par.
6: Move TV po tvom.
8: Samolična karta je potrebna da osvjetlite sve buduće planove.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Nektarina, kilogram 3,95. Paprika babura, kilogram 3,95. Marela detox sok, 250 ml, 2,99. Konzum i Merkator.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime, nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima, pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non-stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
5: Brže, brže, idu! Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirupo druže, domaći rezanci, pestilj od šljive, sve je tu.
6: Ne dir tu teglu ovamo.
7: Miriše na djetinstvo.
8: Ima dušu. Može proći.
9: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
6: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
9: Samo u Konzumu i Merkatoru.
10: Pažnja, roditelji i učenici. Stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
11: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
10: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
11: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
10: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
11: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.
12: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.

7 časova i 20 minuta. Znamo da uvijek nekako kasnimo, uvijek nekako kaskamo za Europom, za svijetom u nekim stvarima, a ne bismo baš trebali. Ne bismo baš trebali, jer pogotovo kada je korist stanovništvu u pitanju, kada ljudi mogu recimo da sebi olakšaju život, da jednostavno proizvedu ono što je najpotrebnije, a to je energija. Energija, ko ima energiju, taj je na konju, kako se to inače kaže, onako žargonski. O čemu se zapravo radi? Sve više solarnih panela i po našim kućama, a na kraju imamo i solarne elektrane, sve češće ih vidimo pored naših puteva i to je dobro, to je ok, jer kako kažu ljudi, kada imate taj resurs, onda nemate brigu. To se naročito pokazalo u vrijeme kada je problem i sa termoelektranama, kada je problem sa gasom, elektranama na gas i slično u Europi. Znate i sami, i u vrijeme korone i kada je počeo rat u Ukrajini, da su i Nijemci ponovo palili svoje termoelektrane da obezbijede kako tako dovoljno električne energije. To su radili širom Europe, zaboravili nakratko na zelenu agendu i hajmo se ponovo trovati pod navodnim znacima, mada nismo nešto umirali od trovanja zbog termoelektrana ni prethodnih decenija, pa i ko zna koliko unazad. Dok u Bosni i Hercegovini još uvijek najviše se govori o tome koliko je novih solarnih elektrana izgrađeno, koliko će ih tek biti priključeno na mrežu, u Europskoj uniji zemljama regiona sve više pažnje privlači jedno drugo pitanje. Šta uraditi sa proizvedenom energijom i kako omogućiti da ona dođe do što većeg broja korisnika? O tome piše jedan interesantan tekst u Kapitalu. Naime, upravo zbog toga Slovenija od jula ove godine uvodi model dijeljenja električne energije, i dok Srbija kroz novi zakonski okvir uvodi koncept aktivnog kupca električne energije. Na prvi pogled riječ je o stručnim i komplikovanim terminima, suština je vrlo jednostavna. Građanima i kompanijama omogućava da se mnogo aktivnije uključe na tržište električne energije. Sad treba zamisliti jednu porodicu koja na krovu kuće ima solarnu elektranu, proizvodi više energije nego što joj je potrebno. Danas se taj višak uglavnom predaje u mrežu po unaprijed definisanim pravilima. Novi slovenački model omogućava nešto drugačije. Vlasnik solarne elektrane može svoj višak energije ustupiti ili prodati drugom korisniku, na primjer djetetu koje živi u drugom gradu, roditeljima, prijatelju ili malom preduzeću koje nema mogućnost postavljanja vlastitih panela. Naravno, električna energija fizički ne putuje od jedne kuće do druge, sve se evidentira kroz obračunski sistem operatera mreže koji registruje koliko je energije proizvedeno, koliko potrošeno i kome se određeni dio proizvodnje pripisuje. Na taj način nastaje svojevrsno lokalno tržište energije između proizvođača i potrošača, što je sjajno. Srbija istovremeno ide korak dalje kroz koncept aktivnog kupca električne energije. Do sada su kompanije uglavnom imale dvije uloge, ili proizvode električnu energiju ili je kupuju. Novi model briše tu granicu. Aktivni kupac može istovremeno proizvoditi energiju iz solarne elektrane, koristiti je za vlastite potrebe, skladištiti u baterijama, prodavati višak kada su cijene povoljne i prilagođavati svoju potrošnju potrebama tržišta. Drugim riječima, kompanije više nisu samo kupci električne energije, nego postaju aktivni učesnici energetskog sistema. To je razlog zbog kojeg su veliki industrijski sistemi kao što je Linglong ili Habis među prvima prepoznali prednost ovakvog pristupa. Vlastita proizvodnja energije više nije samo način smanjenja računa za struju, već postaje dio poslovne strategije i povećanja konkurentnosti. E zašto je to važno za privredu? Kažu, posljednjih godina proizvođači električne energije iz obnovljivih izvora suočavaju se sa novim izazovom. U satima najveće proizvodnje
solarnih elektrana, cijene električne energije na tržištu često značajno padaju, a povremeno dostižu i veoma niske vrijednosti. To znači da elektrana proizvodi najviše upravo onda kada je energija najmanje vrijedna. Modeli poput dijeljenja energije i aktivnih kupaca nude dio rješenja za taj problem. Umjesto da se sav višak energije automatski prodaje na berzi, proizvođač može pronaći direktno kupca. Kompanije mogu ugovarati međusobnu saradnju, građani mogu dijeliti energiju sa članovima porodice, a baterijski sistem može energiju sačuvati za periode kada je potražnja veća. Rezultat efikasnije korištenje proizvedene energije i stabilnije poslovanje za investitore i privredu. E sad, da li je Bosna i Hercegovina spremna za ovako nešto? Iako se o ovim konceptima kod nas još uvijek malo govori, određeni temelji već postoje. Energetski zakoni već poznaju kupce, proizvođače, odnosno prozjumere. Uveden je i koncept energetskih zajednica koje omogućavaju zajedničko korištenje obnovljivih izvora energije. To znači da pravni okvir nije potpuno stran ovakvim rješenjima. Mnogi elementi koji postoje u europskim direktivama već su djelimično ugrađeni u naše zakonodavstvo. Ono što još nedostaje jesu detaljna tržišna pravila koja bi omogućila jednostavniju razmjenu energije između različitih korisnika, jasne obračunske modele, aktivnije uključivanje baterijskih sistema i agregata na tržište električne energije. Dakle, ovo je zaista jedna sjajna stvar. Recimo, vi imate solarne panele, imate elektranu na svom krovu, vaši roditelji plaćaju redovnu struju, zašto bi plaćali kada vi proizvodite višak, samo im preusmjerite i svi ste mirni. I to je zaista jedna fantastična stvar. Manje se ulaže u opremu, ne moraju svi imati solarne panele, dovoljno je u porodici da ima na jednoj kući, pa da još jedna ili dvije imaju dovoljno električne energije. Dakle, to su nevjerovatne uštede i to je ono što se radi u Sloveniji, što se evo radi u Srbiji, što se radi još u mnogim zemljama Europske unije, a vjerujem da će kad tad i kod nas zaživjeti i da će biti na kraju krajeva i nekih subvencija kako bi ljudi mogli lakše da nabave opremu i kako bi mogli da uštede. Jer prema ovim današnjim pravilima možete uštediti ako već imate jako puno novca, onda šta da se radi, oni koji nemaju pa nemaju i neće ni imati. To je jednostavno princip po kojem mi nažalost funkcionišemo. Ali šta ćemo, nadajmo se promjenama. Nego kaže, ne zaboravi voljeti, poštivati, pomagati, saosjećati, davati, smijati se, družiti se, radovati se, slušati, zajedno ćutati, poklanjati, osjećati, biti oslonac, biti utjeha, biti prijatelj, biti čovjek, kaže Stojanka. Stojanka, sve što je nabrojano je za potpisa i to direktno. Siniša je tu, kaže, dobro jutro svim Bigovcima i ljudima dobre volje, veliki pozdrav najboljem radiju iz mog grada, od vozača autobusa Siniše iz Mendiga. Veliki pozdrav. Semira je tu, šalje pozdrave iz oblačnog grada na 9 rijeka, pozdrav Sanskom mostu. Zatim, samo da vam kažem da vas baš volim, tako opuštene i zdravo razumne, kaže Magda. Veliki pozdrav za Magdu. Pozdravit ćemo i Nenu Zvezdašicu, kaže, dobro jutro svima, još jedan dan do svjetskog prvenstva u fudbalu, kaže, jedva čekam da počne. Za Grobare da kažem da je na programu večeras druga utakmica ABA lige u košarci između Partizana i Dubaja koja počinje u 19. Svima ugodan dan, želi Nena Zvezdašica. Hvala Neno. Azra je sa nama, dobro jutro, dragi moji Bigovci. Radite neki posao, trudite se da to uradite onako kako najbolje znate i umijete. Kad vas neko u tome kopira, to je najbolji kompliment. Mojim Bigovcima želim zdravlje, radost i sreću. Hvala Azra na lijepim riječima. I također, dobro jutro Big ekipi, svim Bigovcima, tu je Sara iz Lazareva. Dražen koja je tu, kaže, svaka čast Dragane za to pominjanje tog glupog ES sistema, svaki dan treba pominjati, jedini ste što to pominjete dok ostali ćute i to nije ništa drugo nego ponižavanje i maltretiranje naroda iz trećih zemalja, kako ovi zlotvori to nazivaju. Bojkot, bojkot i samo bojkot pomaže narode, kaže Draženko. Zatim, kaže, jutro Dragane, kaže, ovaj na istočni front još malo pa nek tamo slika, a tamo neki, kaže, heroj ulice slika kamione
šalje slike policiji, kaže, mene prvog uslikao, kaže, njemačka policija, di beste, kaže, ne mogu riješiti problem sa parkinzima, milion je kamiona svaki dan, pa nas ne diraju. Dakle, ako ne možete da riješite, onda i ne talasajte. Dobro jutro, dobri ljudi, kaže Goran, veliki pozdrav Goranu, Momira također pozdravljamo, kaže, komplikovano je to za nas, Dragane, pogledaj samo naš račun za električnu energiju, moraš imati 3 fakulteta da to razumiješ, kao Miroslavljevo evanđelje, nema kod nas, kaže, dijeljenja, samo uzimanje i oduzimanje, vjet, kaže, 104 utakmice, ma daj, kaže, samo neka oni igraju, kaže Momir, dotakao se više tema, ali zaista neka neko pojednostavi naš račun za električnu energiju. Apel, ljudi, onaj prethodni je bio puno bolji, dajte nešto, uradite po tom pitanju. Kaže, jeste u normalnim zemljama, kod nas, kaže, postaviš solarne panele i 10 godina prodaju struju, ja 10 godina plaćam kredit i kad prođe 10 godina, onda pripada meni, kaže, garancija 10 godina, tako se to kod nas ne, tako da se to kod nas ne isplati, kaže Mladen. Tanja je tu, kaže, dobro jutro, dobar dan, tu tvoju priču o energiji, kaže, ovako sam shvatila, ja proizvedem struju i dam je kome hoću i koliko hoću, mogu je prodati po koliko ja hoću. Ali šta bi, kaže, bilo kad bi mogli proizvoditi tu energiju od laganja, kaže, al bi svijetlili da bi se mogli vidjeti i sa mjeseca. Pozdrav, kaže Tanja. Jasmina je tu, kaže, onda pozdravim moje drage, kaže, uvijek ste sa mnom. Jasmina, pozdrav, pozdravljamo i Slađana, koji je na putu negdje u Hrvatskoj. Zatim Sadeta je tu, kaže, dobro jutro Dragane, ugodan dan i ovaj radni dan, pozdrav za sve slušaoce vašeg najboljeg radija od mene i mog Kimija iz svježe Švedske. I da pozdravimo još Vladimira, kaže, pozdrav sa Zlatibora, živi mi bili. Hvala i veliki pozdrav za Vladimira, uživajte na prelijepom Zlatiboru, zaista je prelijep, onaj ko je bio zna o čemu govorim. 7:32, još jednom dobro jutro i uskoro će vremenska prognoza. Dobro jutro.

0: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
1: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Iz KOR kataloga izdvajamo pašteta Argeta Junior više vrsta 1,55, krem Pavlaka Inlek 850 grama 5,65, pivo Heineken 0,5 litara 4/1 5,95, ženske papuče 5,95. Zato kupovina u KORTU ima smisla.
3: Trava je porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sonic kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Cadet. Sve Sonic kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Elektronska video lutrija je od sada i online, a

0: Saznaj više na atosbank.ba.
1: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
2: Rasprodaja i ostale izvrsne ponude sada počinju u Isku. Uštedite 20 do 50% na svom namještaju, sa unutrašnjim prostor, kupatilskim tepisima i solarnim lampama. Isk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.

0: cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime, nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno, bez skrivenih troškova. Odobreno odmah. Jednostavno. Idi na forca.ba ili pozovi 051 492 610.
5: Tražiš najbolje cijene, a ne želiš gubiti vrijeme? Naša sedmodnevna super ponuda je pravi izbor. Svake sedmice birajte najbolje iz naših asortimana, jer nudimo sve na jednom mjestu. Za super uštede i pametnu kupovinu birajte FIS i kupujte sa zadovoljstvom.
6: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

I evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Na godišnjicu donošenja rezolucije 1244 i završetka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, stručnjaci podsjećaju da je tokom NATO agresije 1999. godine teritorija zemlje kontaminirana upotrebom municije sa osiromašenim uranijumom i zagađenja drugim kancerogenim hemijskim materijama. Od bombardovanja 1999. godine statistike između ostalog bilježe porast novooboljelih i umrlih od karcinoma, a sterilitet kod muškaraca se udvostručio. Naučnici ističu da je NATO izvršio i ekocid, uništavanje životne sredine opasnim supstancama, a štetne posljedice se kažu dugotrajne i nepredvidive. Njemačka, Francuska, Holandija, Belgija i Luksemburg predlažu da Evropska unija razmotri privremeno ograničavanje nekih glasačkih prava budućim članicama, kao i uvođenje snažnijih mehanizama zaštite vladavine prava. Dokument navodi moguće opcije koje bi bile uključene u buduće pristupne ugovore, poput novog mehanizma nadzora i zaštitne klauzule, koja bi omogućila reakciju u slučaju ozbiljnog nazadovanja u oblastima kao što su demokratija i sloboda medija. Mađarska neće tolerisati dvostruke standarde u politici proširenja Evropske unije i neće podržati ubrzano pridruživanje Ukrajine bloku, ovo izjavio premijer Peter Mađar. On je napomenuo da proces pristupanja obuhvata 33 pregovaračka poglavlja i naglasio da je pred Ukrajinom još dug put prije

0: što bude mogla da se donese bilo kakva odluka o članstvu. Američka vojska saopštila je da je započela sa samoodbrambenim napadima, kako oni to zovu, na Iran. Ranije je Donald Trump najavio da će Sjedinjene Države odgovoriti nakon što je utvrđeno da je iranska vojska odgovorna za rušenje američkog helikoptera Apache iznad Ormuskog Moreuza. Napadi su počeli sinoć oko 23 časa. U međuvremenu, američka vojska je objavila da je završila napade na Iran pokrenute kao odgovor na obaranje helikoptera, a Teheran je poručio Vašingtonu da njihov odgovor neće izostati. I naravno nije izostao. Iran je uzvratio Sjedinjenim Državama napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu, umanjujući nade da će uskoro biti sklopljen mirovni sporazum Vašingtona i Teherana i da će biti zaustavljen širi sukob na Bliskom istoku. Iranska revolucionarna garda objavila je da je napala nekoliko meta u američkoj bazi Al-Azraq u Jordanu, bazu Ali Al-Salem u Kuvajtu i sjedište 5. flote američke mornarice u Bahreinu. Rat je za Volodimira Zelenskog poput kazina, gdje se na kocku stavljaju životi milioni ljudi, a obećanja o miru se pretvaraju u milijarde dolara. Kijev više nema čime da trguje, jer je sve založeno za nekoliko generacija unaprijed. Ovo izjavila Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Eventualne pregovore sa Rusijom u ime Evropske unije trebalo bi da vodi neko iz Evrotrojke, odnosno Francuske, Njemačke ili Velike Britanije, izjavio je švedski premijer Ulf Kristersson. Rusija insistira da se američko nuklearno oružje povuče iz Evrope i da se demontira kompletna infrastruktura za njegovo raspoređivanje u tom dijelu svijeta. Ovo izjavio šef ruske delegacije na konferenciji za pregled sporazuma o neširenju nuklearnog oružja Andrej Belousov. Ukrajina je u boljoj poziciji na bojnom polju nego ranije, ali situacija ostaje veoma teška, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Ženska fudbalska reprezentacija Srbije završila je grupnu fazu Lige nacija i kvalifikacija za prvenstvo svijeta porazom od Danske rezultatom 4-1. Izabranice selektora Lidije Stokanović nastavljaju kvalifikacije kroz baraž duele, a cilj ostaje isti, odlazak na prvenstvo svijeta, prvo u istoriji srpskog ženskog fudbala. Legendarna Amerikanka Serena Williams vratila se na teren prvi put još od US Opena 2022. godine i u paru sa Kanađankom Viktorijom Boko ostvarila trijumf u prvom kolu Queensa. Nadigrale su Nicole Melihari Martinez iz Sjedinjenih Država i Erin Rutliff iz Novog Zelanda sa 2-0. Iako ima 44 godine, Serenin servis je tokom meča često dostizao i 200 km na sat. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Mostaru, Tuzli i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 56. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Prijedoru 18, u Doboju, Tuzli i Zenici 19, a u Bijeljini, Mostaru, Neumu i Trebinju 21 stepen. Vrijeme danas pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje u Simu Hercegovini u poslijepodnevnim satima može biti i kratkotrajnih pljuskova. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, dobri moj big narode. Evo nas u 10. junskom danu. Ja sad nisam sigurna da li je utorak ili srijeda, ali nije ni važno. Neka nas zajedno na ovim talasima, najboljim talasima na svijetu, Big Kafanica, Otvorena, Mudri, Dragan i Irena tu da se bave malo muzikom, malo vijestima, malo pričom za onim našim Big Šankom. Pa ćemo nekako polako i lagano kroz ovaj dan. Dobro jutro i dobro mi došli.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24 Banja Luka. Sve pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: 279, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 8. do 13. juna. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Mega centar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Mega centar Sanski most, najjeftiniji u regiji. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo kobasica pileća piknik 430 grama, pekabesko 350, pašteta kokošija pikant pekabeta 95 grama, pekabesko 0,99, namaz kakao krim 750 grama, nati 650, kafa gold 500 grama, grand 12,95, Vivax Home, plinski špored 469, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

Gdje god da ste, mili moji, dok nas spajaju talas i Big Radija, sve je dobro. Nekako lakše preguramo i ono teško i naravno umnožimo ono dobro ako smo zajedno. I za danas spremili svega i svačega, ali o tome ćemo malo kasnije. Ima nekih baš zanimljivih stvari, a kad sam kod zanimljivosti, ne znam jeste li pogledali crtić Princeza Mononoke. Sjajan, stariji, ali toliko toga o životu, toliko toga o ljudima, toliko toga o svemu onome što smo zaboravili. Pa kad se zapitamo zbog čega nam se i kao pojedincima, ali i kao cijelom društvu i čovječanstvu dešavaju loše stvari, možda odgovor leži baš tu. Znate i sami da crtani filmovi nisu napravljeni toliko za djecu koliko za odrasle. I pravo da vam kažem, malko se plašim ljudi koji ne vole crtane filmove. Dugometražni sjajan iz 97. ko stigne i ko generalno voli filmsku umjetnost, nek pogleda Princezu Mononoke. I ne znam kako vama stvari izgledaju, ali meni se čini da ljudi ne glume tugu i depresiju, ljudi glume sreću. I to je tužna istina i veliki problem ovog današnjeg svijeta. Zašto glumimo bilo šta? Ne znam. Zašto se bojimo bilo čega? Ne znam. Ali sami sebi zagorčavamo život. O tome i o čemu god želite. 828-828 naša Facebook stranica, može i po neki muzički prijedlog. Slušat ćemo ih tamo od 11 pa do podneva, bigportal.ba da nas čitate i besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas možete slušati. Još jednom, dobro nam jutro svima.

koliko je stvari u životu koje ne vidimo na vrijeme. Kasno naučimo neke lekcije. 300 nekih čuda nam se rešava, ali šta da se radi? Danas ćemo popričati o tome ko je ljepši pol na ovoj planeti, nauka utvrdila. Za slabiji nikad se nije sigurno. E sad, ko je ljepši, čućemo. Kad smo već kod ljepote, popričat ćemo i o najljepšim ženama na planeti po nekim istraživanjima. Tu smo negdje, drage moje, ali nismo u to ni sumnjale. A i vi koji ste svjetski putnici, možete da nam pomognete da riješimo tu dilemu. O nekim povratnicima u izmjenama penzionog sistema tamo negdje daleko, a gdje mnogi pokušavate da zaradite penziju, o mobilnim telefonima, istraživanjima koji se tiču dronova, o tome šta je to sve u životu što nas razdvaja, po nešto o depresiji, o djeci, o nekim čudnim fobijama, putovat ćemo, plakat ćemo, vidjeti neke novitete koji se tiču automobila, pijuckat ćemo, to ne smijem da zaboravim, ma rješavat ćemo 300 nekih gorućih svjetskih pitanja. Čisto da čavrljamo malčice, ljudi, i da se opustimo, odmorimo, lakše prođemo kroz dan, jer tužna istina je da većinu toga ne možemo da riješimo. To se globalnih prilika tiče, naravno, a to muči većinu. One sitnice koje možemo riješiti obično skrajnemo i kao, to je nebitno, a nije. Kuckali ste nam. Nihada nam se javila iz Miričine, Dejana iz Banja Luke. Naša se Nada sluša u Austriji. Moram vidjeti sa mudrim za ovu pjesmicu. Kaže da umjesto kiše pada sreća, kakvi smo mi ljudi, nosili bismo kišobrane. Pa to je to. Volim kišu, ali otvorim kišu. Volim sunce, ali bježim u hlad, uključujem klimu, trljam se nekim kremicama. Čutim, svašta ću reći. To nije dobro. Jasmin nas sluša u Švajcarskoj. Šalje puno pozdrava. Mirjana je u Švici. Ova pjesma može, ali kod Dragana mislim da ne može na dvojčici, jer ovo je onako laganica pop jedan. Stojanka iz Trošelja. Što volim ove godine kad sve mogu, a ništa ne moram. Moram vidjeti imamo li pjesmicu, ako je bude ide na listu. Šta vam je jutro Zule iz Lovrana? Onda pozdravi nam stižu iz Oblačnog Karlovca. Puno posla pa vam se ne stiže javljati, pa da, počinju sezone svih mogućih i nemogućih poslova. Važno je da znamo da ste dobro. Zlatko nam se javlja iz Tuzle, Lepi iz Tuzle, Ervin iz Bihaća, Ivan iz Karlovca, Kruno iz Karlovca, Nada iz Tuzle, mogli bi roker iz Moravu, naravno da bi mogli. Sve može. Sadeta nas sluša u Švedskoj, kaže, opet ti, a neka te, neobično što te nema i po noći. Da, jučer neko predložio da radim dvokratno, od 6 do 18 i od 18 do 6. A između da odmorim. Bukas pozdravlja iz Italije, kaže, sutra ću uzeti dan godišnjeg da odgledam crtani, inače nemam vremena za takve stvari. E pa super, pa mi javi kakvi su utisci. Smite nas pozdravio puno iz Holandije i naša Branka koja nas sluša u Karlovcu, oblačno je, kaže, ali uz vas je sve podnošljivo. Vidj koliko nas jutros ima u Karlovcu, znaš ko je kriv? Znam, ali ne smijem da kažem.

0: učestvuj u velikoj Bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
1: Namještaj za vrt.
2: Fontane i bazeni.
1: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
8: Najveći

0: 4. Volkswagen.
1: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo. Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima. Pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non-stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
5: Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
6: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
5: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
6: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
5: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
6: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.
7: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
8: Pozdrav ekipo, vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051-492-610.
9: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Nakon samita Europske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu, Europska komisija je objavila novi pregled odnosa sa Bosnom i Hercegovinom. Najvažnija stavka se odnosi na tvrdnju da se Bosna i Hercegovina u potpunosti uskladila sa europskim sankcijama protiv Rusije. Osim toga, Bosna i Hercegovina učestvuje u misijama i operacijama Europske unije za upravljanje krizama u okviru zajedničke bezbjednosne i odbrambene politike. Tako je navedeno u dokumentu koji je objavljen povodom završetka Tivatskog samita. Naredni samit Europska unija Zapadni Balkan je planiran za decembar ove godine u Briselu. Očekuje se da će do tada Europska unija razmotriti njemačko-francuski prijedlog koji podrazumijeva postepenu integraciju regiona u Europsku uniju prije punopravnog članstva, o kojem smo govorili i prethodnih dana. Američka vojska saopštila je da je započela sa, kako oni to kažu, samoodbrambenim napadima na Iran. Ranije je Donald Trump najavio da će Sjedinjene Države odgovoriti nakon što je utvrđeno da je iranska vojska odgovorna za rušenje američkog helikoptera Apache iznad Ormuzskog Moreuza. Napadi su počeli sinoć oko 23 časa. U međuvremenu američka vojska je objavila da je završila napade na Iran koji su pokrenuti kao odgovor na obaranje helikoptera, a Teheran je poručio Washingtonu da njihov odgovor neće izostati i nije izostao. Iran je uzvratio Sjedinjenim Državama napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu, umanjujući nade da će uskoro biti sklopljen mirovni sporazum Washingtona i Teherana i da će biti zaustavljen širi sukob na Bliskom istoku. Iranska revolucionarna garda objavila je da je napala nekoliko meta u američkoj bazi Al-Azraq u Jordanu, bazu Ali al-Salem u Kuvajtu i sjedište 5. flote američke mornarice u Bahreinu. Izraelski ambasador u Ujedinjenim nacijama Danny Dannon zatražio je ukidanje međunarodnog naloga za hapšenje premijera Benjamina Netanjahua nakon što je suspendovan glavni tužilac takozvanog Međunarodnog krivičnog suda. Suspenzija Karima Kana dokazuje da je ova institucija trula do srži, izjavio je Dannon. Rezultati ankete koju je sproveo Izraelski institut za demokratiju pokazuje da 61% Izraelaca smatra da aktuelni premijer Izraela Benjamin Netanjahu ne bi trebalo da se kandiduje za reizbor. Mađarska neće tolerisati dvostruke standarde u politici proširenja Europske unije i neće podržati ubrzano pridruživanje Ukrajine bloku, izjavio je premijer Peter Mađar. On je napomenuo da proces pristupanja obuhvata 33 pregovaračka poglavlja i naglasio da je pred Ukrajinom još dug put prije nego što bude mogla da se donese bilo kakva odluka o članstvu. Eventualne pregovore sa Rusijom u ime Europske unije trebalo bi da vodi neko iz Eurotrojke, odnosno Francuske, Njemačke i Velike Britanije, je izjavio švedski premijer Ulf Kristersson. Rusija insistira da se američko nuklearno oružje povuče iz Europe i da se demontira kompletna infrastruktura za njegovo raspoređivanje u tom dijelu svijeta, izjavio je šef ruske delegacije na konferenciji za pregled sporazuma o neširenju nuklearnog oružja Andrej Belousov. Ukrajina je u boljoj poziciji na bojnom polju nego ranije, ali situacija ostaje veoma teška, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Iran će igrati na mundijalu, ali će mu biti teže nego drugima. Iranska fudbalska reprezentacija morat će da na dane igranja utakmice na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država u okviru predstojećeg svjetskog prvenstva u fudbalu istog dana doputuje u Sjedinjene Države i istog dana da ih napusti odmah po završetku utakmice, izjavio je iranski ambasador u Meksiku. Uslijed američko-izraelskog obračuna protiv Irana, baza iranskog tima tokom trajanja turnira koji se održava u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi, bit će u Meksiku.

0: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Cornflips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobif.ba.
1: Birka udara ponovo.
2: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
1: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
2: Bad Copy, Vre Havle, Garavi Sokak,
1: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
2: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
1: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
3: Dekorisanje može da počne!
4: Umjetna trava,
3: zeleni zidni paneli,
4: rasvjeta za vrt,
3: fontane i ležaljke,
4: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
5: Hiperkort Marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Porodični sladoled Share, više vrsta, 2,45. Kafa Anitori 500 grama, 8,99. Ubris Shine 2 komada, 0,99. Kort, koštate manje.
6: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi savršen par.
6: Move, TV po tvom.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: Najveći

Aco Pejović i Su, 9 časova i 20 minuta. Ajmo sad polako i lagano, sve mi je nešto zbrkano jutros, ali snaći ćemo se, ljudići moji. Najvažnija stvar na svijetu, osim zdravlja, imati svoj sopstveni krov nad glavom. E sad, prosječna neto plata u Republici Srpskoj iznosila 1643 marke, međutim, ni ta primanja nisu dovoljna za kupovinu, vjerovali ili ne, jednog kvadrata stana u većini gradova u Srpskoj. Za prosječan stan od 60 kvadrata u Banja Luci 232.000 maraka ili ako hoćete 142 prosječne plate. 12 godina da radite i pritom ne potrošite ni markicu, možete da kupite stan. Najniža cijena kvadrata u Modriči 1711 maraka. U Banja Luci prosječna 3800. U Trebinju 4577. Novogradnja u Banja Luci na pojedinim mjestima i 7000 maraka po kvadratu. Kažu, investitori ne formiraju cijene prema mogućnostima građana koji žive od prosječne plate, već prema kupcima koji raspolažu dodatnim kapitalom. Slutite već kosu. Veliki broj kupaca dolazi iz dijaspore, one prave, ali iz one podzemne dijaspore. Onda kaže, iz manjih sredina. Dobro, kako u manjoj sredini zaradi toliko novca, a čovjek u većoj ne može? Kaže, značajan dio tržišta čine i oni koji kupuju drugu ili treću nekretninu kao investiciju za izdavanje. Na njih prosječna plata ne utiče, a građani koji kupuju prvi stan najčešće su primorani da se kreditno zaduže kako bi riješili stambeno pitanje, pod uslovom da kredit dobiju. I još svašta nešto, to je neki dan, čini mi se, Don Kihot naš rekao, puna je Norveška beskućnika, jer si beskućnik zato što svoj stan otplatio nisi i nećeš more godina, a jedna rata ako kasni, znate šta se desi. Jesu li to opravdane cijene? Je li stvarno u redu da nam sve toliko poskupljuju samo zato što je traženo? I o kakvom natalitetu, ostanku, opstanku, porodicama i mladima pričamo? Onda se otvori ono pitanje, naši stari su imali malo manje problema s tim, jer bilo je sasvim normalno da se živi u zajednici. Danas ne. Ljudi će vam reći, podstanar do kraja života, ali nipošto sa svekrom i svekrvom ili puncem, ma neće dva rođena brata da žive u istoj kući gdje su im odvojeni ulaz. Zbog čega? U to ne ulazim, možda vi znate zbog čega. Da li smo netolerantni, da li ne znamo poštovati tuđi prostor ili smo jednostavno postali malko sebični. Meli, Zara, Zerina, Suljo slušaju Bugojnu. Kaže, imati svoj kutak je najbitnije. Boga mi, ja uživam u svom spratu. To je ljepota. E to je u svom spratu. Ko živi na narednom, ko živi na onom iznad, nije ni važno. Ali ako ljudi znaju poštovati jedni druge, sve je lakše. Milada sa nama, ne znam gdje nas sluša. Kad bi ti radila dvokratno, moj muž ne bi izlazio iz kuće. Kad ga zovem da idemo kopati, kaže, ne mogu, Irena ima zanimljivu temu danas. Onda čeka Dragana da čuje vijesti, onda vremenska prognoza, pa još kad ne bude tačna, a ja požurim da posijem. Pa ne stigne se ni kafa popiti, ja samo kažem, odoh svojim putem. Ma slušam i ja vas kad sam u kući u prolazu, pa još kad mi kaže, pogodila me pjesma, ode dan u noć. Dakle, krivi smo i za ovakve stvari, ali šta sad da radimo, tako nam je, uživajte uz nas.

Predivna, bistra Rijeka, mada ne bih pitala koliko košta da je Halid mogao da snimi ovu pjesmicu. Da, počeli smo o stanovima, o tome koliko je ovo realna cijena kvadrature, koliko sam ja čula od nekih poznanika koji žive u inostranstvu i tamo izuzetno, ali izuzetno teško obezbijediti svoju sopstvenu nekretninu i malo ih ima tu mogućnost, međutim, puno su zaštićeniji ako uzimaju stan u najam, ajde da ne kažem ako su podstanari. Nekad sve izgledalo drugačije, nekad su nam i porodice izgledale drugačije i sad urađeno jedno zanimljivo istraživanje kaže koliko djece donosi sreću domaćinstvu. Uglavnom to je odluka koju svaka porodica mora da donese sama za sebe i hiljadu je nekih različitih faktora koji na ovo utiču, a ono što je ispravno za jedne možda nije najbolje za druge. Neke porodice su srećne sa mnogo djece, druge pronalaze sreću u nekom mirnijem i manjem okruženju. Uglavnom, decenijama različita mišljenja o idealnoj veličini porodice koda su cipele. A istraživanja pokazala da je četvoro djece najbolji broj za sreću. Sprovedena studija u Australiji kaže roditelji koji imaju četvoro ili više djece prijavljuju najviše sreće i zadovoljstva u životu. Vjerovatno su ih to pitali kad su djeca malo porasla. Uglavnom, roditelji u velikim porodicama suočavaju se sa morem izazova. To je buka, to je haos. Po finansijskom pritisku ne treba ni pričati. Međutim, radost koja dolazi od podizanja velike porodice nadmašuje svaki stres. Kažu da posebno zadovoljstvo dolazi sa posmatranjem kako djeca rastu i komuniciraju, onda ponos u nekim situacijama i sve to dovodi do radosti. E sad, sreća je naravno subjektivna stvar. Neki kažu da nas je danas sve manje, odnosno da su nam porodice sve manje jer smo postali sebični. Mladi ljudi, to sam negdje čitala, kaže ne stupaju u brak, pogotovo ne rano, jer umjesto partnera biraju sebe. Putuju sami, žive sami. Dobro. Onda čuli ste i za te neke čudnjikave momente u kojima se ljudi vjenčavaju sa drvećem, plišanim igračkama, vještačkom inteligencijom, svašta nam se nešto dešava. Od onih ozbiljnijih stvari, nova istraživanja otvorila raspravu o tome da li su pametni telefoni jedan od razloga za pad nataliteta u velikom broju zemalja svijeta. Kad malo razmislite, tamo gdje je natalitet najviši, tehnologije ima puno manje. Mašti na volju zbog čega je to tako. Uglavnom, kažu, posebno pažnju je privukla činjenica da je pad stope rađanja počeo 2007. Iste godine kad je predstavljen prvi iPhone. Da li je teorija zavjere, da li je realnost, ne znam. Ali kažu, nije to od onih zračenja o kojima pričamo, nego manje se družimo uživo i samim tim manje i beba, to je nekako logično. Ipak stručnjaci sve prihvataju sa rezervom, jer bi, kažu, i dio ekonomista mogao da nas upozori da se stopa rađanja smanjila zbog raznih kriza na planeti, zbog straha kad vidiš kakav je svijet, u kakav svijet donosiš to dijete, šta će dalje da se izdešava. E onda naravno i edukacija koja je izuzetno važna, pa je sve manje i manje onih tinejdžerskih trudnoća, što je opet, priznaćemo, dobro. I tako nekih hiljadu stvari se dešava. Šta mislite o svemu ovom? Ne znam. Znam da imam, ljudi, 138 poruka. Sad ćemo se nekako snaći. Daniela se javlja iz Brčkog, kaže nije kvadrat skup. Emo, mi živimo 15 km od Brčkog i svi nam se čude. Ostatak mladih zaključao je svoje kuće i imanja i preselio se tih 15 km u grad. Prije 10 dana zvala nas komšinica da nam pokaže stan koji je kupila i konačno se seli sa sela. Odemo na useljenje, četvrti sprat, lifta nema. Sa prozora kunem vam se možete dohvatiti prozor druge zgrade. Dakle, to joj je pogled u komšinu dnevnu sobu. S druge strane iz spavaće sobe gleda na zid koji je udaljen jedno 10 metara od prozora. Sunca ni od kuda. Kaže, uzela kredit na 20 godina. Imala i nešto učešća. Još mi na kraju reče, ti mi ne izgledaš radosno zbog mog uspjeha. Vjerovatno je do mene, ali meni to sve izgleda tužno. Daniela, ogroman, ali ogroman zagrlje, ide u Brčko. Neki dan šetajući,
Konstatujem da su ljudi skupo platili stanove u sam tranzit. Bukvalno ih trotoar dijeli od tranzita. Pogled iz dnevne sobe na kamione, autobuse i vozila koji prolaze. Kakva je tu buka, ja ne smijem ni da zamislim. Zašto se odlučujemo i zašto, ali zašto ljudi toliko bježimo od sela? Jel stvarno putna infrastruktura toliki problem ili je nešto treće u pitanju?

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Pokrenite se ovog ljeta. U Vernu i Agromehanici čeka vas odlična ponuda muških, ženskih i dječjih bicikala. Za najmlađe ima i modele sa pomoćnim točkićima. Savršen prvi bicikl. Posjetite najbližu poslovnicu i odaberite svog saveznika za ljetne avanture. Bicikle za cijelu porodicu potražite u najbližoj poslovnici Agromehanike i Verna. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji. Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Saznaj više na atosbank.ba. Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
3: Apetito! Apetito! Svjetska priča u

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Svjetski poznati historičar iz Izraela, specijalizovan za izučavanje holokausta, Gideon Grajf, izjavio je na Palama da je u posljednjih 14 godina posvetio dokumentovanju stradanja Srba, Jevreja i Roma u Jasenovcu, ističući da je riječ o mjestu nezapamćene brutalnosti čije žrtve ne smiju biti zaboravljene. Otkrio sam čak 57 načina na koje su vršene egzekucije po brutalnosti oduzimanja života. Ono što se dešavalo u Jasenovcu bilo je strašnije od onoga što su Nijemci radili u Auschwitzu i drugim logorima. Zbog toga sam odlučio da napravim dokumentovanu evidenciju patnji i svega što su ljudi tamo preživljavali, izjavio je Grajf, naglašavajući da je Jasenovac strašniji od Auschwitza. Američka vojska saopštila je da je započela, kako oni kažu, sa samoodbranbenim napadima na Iran. Ranije je Donald Trump najavio da će Sjedinjene Države odgovoriti, a nakon što je utvrđeno da je iranska vojska odgovorna za rušenje američkog helikoptera Apache iznad Ormuskog Moreuza. Napadi su počeli sinoć oko 23 časa. Američka vojska je objavila i da je u međuvremenu završila napade na Iran, koji su pokrenuti kao odgovor na obaranje helikoptera, a Teheran i poručio da njihov odgovor neće izostati i nije izostao. Iran je uzvratio Sjedinjenim Državama napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu, umanjujući nade da će uskoro biti sklopljen mirovni sporazum Vašingtona i Teherana i da će biti zaustavljen širi sukob na Bliskom istoku. Iranska revolucionarna garda objavila je da je napala nekoliko meta u američkoj bazi Al-Azrak u Jordanu, bazu Ali Al-Salem u Kuvajtu i sjedište 5. flote američke mornarice u Bahreinu. Liban je postao centralna tačka bliskoistočne krize od koje zavisi sudbina rata i sporazuma između Izraela i Irana, piše CNN. Teheran prijeti novim napadima ako Izrael ne obustavi udare na libanski Hezbolah, dok izraelske snage odbijaju te uslove i nastavljaju operacije. Ovaj sukob dodatno otkriva različite interese i prioritete američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Damir Davidov, ruski vojni zvaničnik zadužen za snabdijevanje fronta raketnom i artiljerijskom municijom, poginuo je u bombaškom napadu na

0: sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 053-490-777 ili nas posjetite u Doboju, ulica Svetog Save 17, preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan parking.

0: Shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
3: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
6: Uredite dvorište i pozovite komšije na kafu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete PVC vrtne setove za 6 osoba već od 195 km. Elegantne ratan garniture od 410 km. Suncobrane već od 60 km. A za djecu trampoline od 249 km. Sve po pristupačnim cijenama. Agromehanika i Verno. Ljeto počinje u tvom dvorištu.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. Uango Frigo Electric. U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Uango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
8: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
9: Najveći

0: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.

sve je počelo da cvjeta i to najbolje znaju oni alergični. Neko uživa, nekome pravi probleme, tako to obično biva u životu, kao i sa ovim stanovima koje smo pomenuli. Neko može da ih kupi 3-4, neko jadničak čitav život provede kao podstanar, a tako nam je postalo ljudi sa automobilima. Tvrdimo mi da je više automobila nego stanovnika, međutim, oni koji kupe 3 ili 4 nekretnine isto tako imaju 3 ili 4 automobila, ostali prinuđeni da koriste gradski autobus. Kažem, prinuđeni. Ne znam kako je recimo u Sarajevu, u Zenici, u Tuzli, možete mi reći, u inostranstvu, pogotovo ne znam kako je, ali aj što nedostaje vozača, nego što je upitan momenat ispravnosti autobusa. Visoke temperature posljednjih dana ponovo otvorile pitanje uslova u vozilima javnog gradskog prevoza i to u regionu. Mnogo putnika navodi da se klime uključuju povremeno, pa je putovanje gotovo neizdrživo. Zamislite vi 20, 30 ili više ljudi u gradskom prevozu gdje svako ima svoj miris, nećemo ulaziti u to kakav je. I gdje su svi priljubljeni jedni uz druge. Uglavnom, građani se žale na klima uređaje u autobusima, ali i u većim gradovima u tramvajima. Kažu klime ne rade ili se uključuju periodično. I sve je neprijatno, za neke čak i neizdrživo. Klima uređaj u svim gradskim autobusima morali bi biti uključeni i potpuno ispravni kad je temperatura viša od 25 stepeni napolju. Tokom prijepodnevnih i popodnevnih špiceva, kad su vozila puna putnika, situacija postaje posebno teška, otvaraju se prozori, ako se mogu otvoriti. Neki pokušavaju da se rasklade lepezama, no, ma na bilo koji način. Kaže se da otvoreni prozori nisu dovoljni na visokim temperaturama, što ima neke logike, jer gradske ulice u betonu, samo vozilo zrači toplotu, vozila oko vas isto tako, a svakog ljeta ista priča. Uđeš u bus, imaš osjećaj da si u stakleniku. Sad, kome se uopšte žaliti? Postoji li opcija i vrijedi li da se nekome žalimo? Valjda prevozničkim kućama. Kazne se plaćaju ako klima uređaj nije ispravan, međutim jasno vam je prvo da potrošnja goriva bude ogromna. Ako klima non stop radi, naročito u gradskim uslovima gdje vam je sve kreni stani. I svašta nešto još ima na toj listi, ali za alternativne vrste prevoza mi još nismo zreli da idete pješice, da idete biciklom. Većina gleda samo kako da putanju i putovanje skrati. I kako god okreneš, ne valja. Naš Rade nam se javio iz Modriče. E da, recite mi neku pjesmicu od Mitra Mirića, ali jednu, ne 101, pa da neku stavim na listu. Momo nam se javlja iz Gradiške, pa kaže, kakvo kupovanje stanova, svi su prodati unaprijed, a cijene su nam podigli ovi iz dijaspore. Dobro. Javorani uz nas kaže, sve nas je manje, stanova nema. Ma ima, samo zjape prazni. Jedan stanar na 70 kvadrata ili je stan prazan i skuplja prašinu i paučinu. Ljubka nam se javlja iz Renjanina, fotografija iz njene bašte, i kaže, to nam je propast. Ti stanovi sa pogledom u nigdje. I ko uopšte dozvoljava takvu i toliku gradnju? Zanimljiva pitanja vi, djeco, postavljate. Raska nam se prijavljuje iz Tuzle uz neke sjajne fotke. Kaže, danas skoro svaki stanar ima 3 auta, a sad je uslijedila naprada parkinga po svim ulicama. Neka je, ali pitanje je u šta ide novac, hoće li nam popravljati ceste? A u to je tek posebno pitanje. Imamo malo puteva po rupama. Veliki zagrlje ide za našu Mirjanu. Danas se posebno slavi, pa sam ja pronašla i pjesmicu, bit će Ja ću da ti čuvam leđa. I sad moram da pustim muziku, a imam još 1000 poruka.

Plavušo, to je stvar izbora, pogrešnog često. Kako ćeš izabrati plavušu, šta je s tobom? Šalim se. Plavuša crnkar i džokosa, isto tako. Sa bradom ili bez plavih očiju, neke druge boje. Uglavnom je stvar ukusa. Međutim, postoji neke univerzalne stvari koje se tiču ljepote, pa napravljeno rangiranje po ljepoti pripadnica ženskog pola, ne znam zašto nije i muškog. More ljudi učestvovalo i kažu prve na listi Brazilke. Onda Ruskinje, pa Venecuelanke, Indijke. Ostavljaju utisak gdje god se nađu. Šveđanke, visoke atletski građene, svijetle puti, kose i očiju, dakle plavuše. Na listi su kao šeste i Srpkinje. Kažu savršena kombinacija mediteranskih i slovenskih gena. Lijepe figure, zavodljiv osmijeh, karizma, idealne proporcije. Onda Francuskinje, koje su sofisticirane, romantične i zabavne. Argentinke, Ukrajinke i Italijanke. Posebno ona njihova gusta kosa. Sad vidim da nema Španjolki na ovoj mojoj listi, odnosno toj listi koju su oni napravili. Što se muškog svijeta tiče, ne znam, palo mi je na pamet dok sam ovo čitala, prije par godina voditelj u Britaniji je, doduše TV programa, imao šalu, pitao je kako se zove zgodna žena u Britaniji. Odgovor je naravno bio turistkinja, dobio je otkaz, odnosno bio je prinuđen da se povuče. Za žene se inače kaže da su ljepši pol, međutim, stigli nam neki zanimljivi odgovori. Ko je ljepši pol u stvari? Mene ako pitate, muški pol je puno ljepši i puno bolji kao drugar. Ženska lica ocjenjuju se kao privlačnija od muških, čak i kad ih procjenjuju žene. Dakle, žene će vam reći da su im žene ljepše nego muškarci. Doduše, ova razlika se smanjuje kako vrijeme prolazi. I postavilo se pitanje zašto su žene ljepši pol. Kažu zaobljenije crte lica jer muškarci češće imaju onu jaču vilicu, što ako mene pitate jeste prelijepo. Druga zanimljivost, još Darwin davno primijetio da u životinjskom svijetu mužjaci imaju često raskošne grive, jarke boje perja, upečatljivost neku, ženke ne. I upravo ti upadljivi su naravno najbolje prolazili i imali najviše potomaka. U ljudskom svijetu to je drugačije. Muškarcima ne pomaže toliko lijep izgled, nego kaže bogatstvo, društveni položaj, a evolucioni biolozi se zapitali zašto. I onda uradili sve te analize, kažu poslije 80. više nema razlike, ni muškarci i žene izgledaju isto. Sad zašto nas privlače više ženske crte lica? Zato što ih povezujemo nesvjesno sa bebama. Sve bebe su onako okruglaste, zaobljene i slatke. A ono što je meni posebno zanimljivo bilo i što je istinito, američka književnica Susan Sontag još 72. u svom eseju Dvostruki standardi starenja tvrdila da društvo vrijednost žene često povezuje sa ljepotom, a ljepotu sa mladošću. Isti kriterijumi ne primjenjuju se na muškarce. I ovo je više nego istinito, mada dosta muškaraca jesu zaista puno ljepši kako stare i kako dobijaju na zrelosti. Uglavnom, sa godinama postajemo sve sličniji jedni drugima i karakterom i izgledom, a ostalo nam je stvar ukusa, nekako bi važno bilo da se poštuje. Remzo nam se javio iz Stijene, naš Damir nas sluša u Hrvatskoj Kostajnici. Tu nam je i Dragutin, negdje u Crikvenici. Kaže, nešto su dani malo ubrzali, danas bi trebalo da bude utorak. Nije, srijeda je. Kaže, za naš muške su žene i samo žene najbolje i najljepše. Aha, razumijem o čemu se priča. Da, za nas na ovim prostorima, negdje drugo to baš ne izgleda tako, ali šta da vam kažem. Onda jedna poruka od ribolovaca iz Gerolštajna. Pozdravit ću ja vas sve u kompletu, Samir, Amir, Senči, Rile, Salih, doktor, Sead, Babo, Filip, Milan, veliki zagrljaj ekipa vama, ali pozdrav ide u Pforzheim. Imam puno poruka na temu i ne stižem baš nešto da se snađem sa pozdravima.
O kakvim klimama ti pričaš? Dok se koristila Toshiba i Propuh, bili smo zdraviji, naš vozač busa iz Minkena i kaže, hoće li među tih 166 poruka i moja da se nađe, 137, nećemo pretjerivati. Ajmo dalje.

0: ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema.

Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno, bez

0: danas u novim vijestima. U porti hrama Svetog velikomučenika Georgija u Trnovu danas će biti obilježene 34 godine od mučeničkog stradanja sveštenika Nedeljka Popovića, kog su ubili pripadnici takozvane armije BiH. Popović je bio pravoslavni sveštenik i paroh Trnovski, kog su muslimanske snage na početku rata zvjerski mučile i 10. juna 1992. godine ubile. Ovaj zločin predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola stradanja srpskog naroda na području opštine Trnovo. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči razgovarao je sa šefovima diplomatija Turske i Saudijske Arabije Hakanom Fidanom i Faisalom bin Farhanijem i u telefonskom razgovoru poručio da Iran zadržava pravo da odgovori na američku agresiju. Iransko ministarstvo spoljnih poslova nazvalo je najnovije američke napade na Iran jasnim kršenjem suvereniteta zemlje i upozorio zemlje Bliskog istoka koje su domaćini američkim trupama da bi mogle biti meta ako Iran ponovo bude napadnut. Iranske oružane snage nanijele su veliku štetu američkim bazama i imovini u regionu koji su poslužili kao izvor ovih napada, tako se navodi u saopštenju ministarstva, dodajući da Iran neće oklijevati da cilja izvor napada. Iran je u srijedu pokrenuo napade na mete u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu nakon što su Sjedinjene Države napale iranske lokacije u blizini Ormuskog Moreuza, što je, kako je navedeno, odmazda za obaranje vojnog helikoptera Apache. Zemlje Europe su se umorile od ukrajinskih izbjeglica i nastoje da ih se oslobode, a pojedine inicijative podrazumijevaju čak i njihovo slanje na front, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Damir Davidov, ruski vojni zvaničnik zadužen za snabdijevanje fronta raketnom i artiljerijskom municijom, poginuo je u bombaškom napadu na automobil u blizini Moskve. Ruske vlasti su potvrdile da je u eksploziji poginuo muškarac, ali službeno nisu objavile njegov identitet. Harkov je tokom noći i jutra bio meta 26 ruskih napada dronovima u kojima su povrijeđene 4 osobe. Ovo je izjavio šef Harkovske regionalne državne administracije, koji je dodao da su napadi ruskih dronova izazvali požare. Ukrajinska vojska je pokrenula tokom noći i jutra napade na više ruskih gradova i regiona. Na meti su bili Moskva, Čeboksari, Novokujbiševsk, Rostovska oblast, kao i oblasti infrastrukture u Vladimirskoj oblasti. Uporedo sa tim što Kreml ocjenjuje da su preduslovi evropskih zemalja Rusiji da započne posredničke napore u rješavanju ukrajinskog sukoba neprihvatljivi i neprikladni, predsjednica Evropske komisije, aferama opterećena Ursula von der Leyen, predstavila je 21. paket sankcija protiv Rusije. Veliki šumski požar u španskoj Andaluziji dalje se širi u oblasti Uelva, gdje je izgorilo više od 3600 hektara, dok su zbog jakog vjetra i dalje otežani napori vatrogasaca i vojske. Nivo uzbune regionalna vlada Andaluzije podignula je na drugi nivo, a očekuje se i da će se od podneva situacija pogoršati zbog najavljenog jakog vjetra.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Srpski košarkaš Nikola Jović bit će na raspolaganju selektoru Dušanu Alimpijeviću za mečeve u prozorima tokom ljetnjeg perioda. Za razliku od njega, Bogdan Bogdanović će propustiti mečeve protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine, a kapitenov dolazak očekuje se u avgustu kada počinju mečevi prve runde druge faze kvalifikacija. Jović će tako, gotovo izvjesno, zajedno sa Nikolom Jokićem predvoditi inicijalne napore tima Srbije da izbori mjesto na Mundo basketu u Dohi 2027. godine. Kontroverzni vlasnik Panathinaikosa Dimitris Yannakopoulos učestvovao je u saobraćajnoj nesreći utorak uveče, prenose grčki mediji. Na sreću niko nije povrijeđen u ovom udesu. Utakmica broj 4 između Panathinaikosa i Olimpijakosa igra se večeras od 20 časova, bit će odigrana pred praznim tribinama. Grčka komisija za sportsko nasilje kaznila je Panathinaikos jednom utakmicom igranja pred praznim tribinama nakon incidenata tokom drugog meča finala grčkog prvenstva protiv Olimpijakosa, u kojima je učestvovao i sam Yannakopoulos.

0: Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Mostaru, Bijeljini i Zenici, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 54 i 72. Temperatura u Banja Luci je 22 stepena, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 20, u Sarajevu, Doboju i Tuzli 23, u Bijeljini i Zenici 24, u Neumu i Trebinju 27, a u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost. Ponegdje osim u Hercegovini tokom dana može biti i kratkotrajnih pljuskova. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Novo penzionersko mikrokredito društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online.

Pa godine mlade se ne vraćaju, ali ja se vraćam ko buva. Ne možete me se riješiti. 11 časova i 18 minuta, vaš muzički sat. Nekih neobičnih pjesmica ima, mudri je probrao. Šta ide, šta ne ide, šta može, šta ne može, ništa me ne pitajte. Ja sam donijela samo jednu lijepu priču iz Bosne i Hercegovine koja kaže da možemo biti normalni ako hoćemo. E, kad nećemo, onda je sve uzalud. Uglavnom, aktuelno je svjetsko prvenstvo, aktuelni su albumčići, aktuelno je organizovanje gledanja utakmica. Obično uz fudbal vezujemo i nasilje navijača, ali ne mora to biti tako. Zajedničko gledanje utakmica fudbalskih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Hrvatske na ovom svjetskom prvenstvu bit će organizovano u Jajcu i to u centru grada kod Doma kulture. Ogroman LED ekran tokom trajanja cijelog fudbalskog prvenstva kako bi svi građani Jajca mogli uživati u fudbalskim spektaklima koji nas očekuju. Biće i nekog zabavnog sadržaja, poseban program bit će pripremljen za najmlađe navijače koji će imati prilike da predstave svoje fudbalske vještine i bit će još usput nagrađeni. I to je ono što je lijepo u ovoj priči. Dakle, svi građani Jajca moći će zajedno da bodre zmajeve i vatrene, reprezentaciju BiH i reprezentaciju Hrvatske, da pokažu djeci kako se navija, šta je istinsko sportsko navijanje, a ne da gledaju one nasilne scene sa terena. Sport je ono što bi trebalo da nas spaja, kao i različitosti. Znate i sami, reprezentacija BiH igra u grupi B protiv Kanade, Katara i Švajcarske, prva utakmica sa Kanadom od 21 čas u petak. Što se Hrvatske tiče, ona je u grupi L sa Engleskom, Ganom i Panamom. Prvu utakmicu igraju protiv Engleske 17. juna i to od 22 časa. Juče sam vam pričala o dresovima, koji je najljepši, koji je manje lijep. Ajde, kad smo već kod fudbala, još jedna lijepa priča koja govori o porodici. Ovo će sigurno ostati divna uspomena. Nedžad sa svojim sinom Tarikom ove godine popunio kompletan album za svjetsko prvenstvo. Sličicu po sličicu, stranicu po stranicu. Zajedno prošli ono sve što ljubitelji albuma znaju. Duple sličice, dugo traženje, one koja pali radost kad album konačno završiš. Album neće završiti na polici i skupljati prašinu, već će biti poklonjen. Da ode nekom bolesnom djetešcetu koje voli fudbal, a koje sebi možda ne može da priušti ovako nešto ili zbog zdravstvenog stanja ne može samo da ode do kioska. Nije važno koje dijete vjere, to su ovi ljudi rekli. Odakle dolazi ili gdje živi. Važno im samo da voli fudbal i da mu ovaj album barem na trenutak uljepša dane koji nisu laki. Album će poslati poštom o svom trošku direktno na adresu djeteta kojem bude namijenjen i čak ljudi pozvali sve koji poznaju ovakvo dijete da im se jave da album bude uručen. E tako to rade ljudi. I nije važno da li se zovu Nedžad, Bojan, Dragan, Hrvoje ili tamo neki Jack, John, ko zna kako, samo da su ljudi. A mislim da nas još uvijek ima ljudi na ovim prostorima. Eto tako, ajde sad da vidim šta ste rekli. Draga naša, nismo se dugo javljali, pa evo nas sad, supruga mi plavuša i ne bih je mijenjao ni za šta na svijetu. Da se opet rodim, ponovo bih nju birao, osim ako ona mene ne bi htjela. A što se inače tiče žena, Balkanke jesu najljepše, onda možda Talijanke. Pozdravit ćemo puno Markoviće i Božicu iz Koprivne. Domaćini su kažni i sad svega. Mi smo iz Hrvatske došli malo na godišnji iz Njemačke. Novka i Ratko iz Belog Manastira. Hvala vam puno na komplimentima, ljudi. Da. Hoćemo da se pohvališ javno od nas. Nećem da se hvalim. Dovoljno mi je što vidim koliko vas je tu i sve mi je jasno. Možda nekad pretjeram, nekad sve to ne bude zanimljivo, ali dok god se plašim da vam neću biti dovoljno dobra, dotle je dobro. Steve nam se javio iz Makedonije, naša draga Azra iz Visokog uz neki jao razglednicu, nisam ni počela praviti, jao. Radite neki posao i trudite se da to uradite onako kako najbolje znate i umijete. Kad vas neko u tome kopira, to vam je najbolji kompliment. Op.
Kad je u pitanju život u stanu, to je stvar izbora. Ja ću govoriti u svoje lično ime, a moj je izbor davno bio kuća. Možda neko nije u prilici sebi kuću napraviti, ali ja sam željela da imam i baštu. Nema cijene kojom se može platiti moj mir, sloboda bez buke, sem Bigradija. Vi kažete da smo mi buka. Ona šetnja po travi, ptice i razne druge životinjice su mi društvo. Ljudi nisu svjesni kako se narušava zdravlje svih onih koji žive u zgradama gdje ne možeš da ne čuješ ako komšija nešto renovira ili onom iznad tebe pukla cijev, ma bezbroj stvari. A da ne govorim o zagađenosti vazduha. Hvala vam puno, mila moja Azra, i slažem se, kuće i svoje dvorištance, ništa ljepše na svijetu. Milan nam je na Poniru, on tamo uživa u prirodi, a poželio da čuje Kafana je moja istina.

ja oću se kačim, redovno se kačimo, nemojte da se pokačimo što ne stižem da iščitam sve poruke brzinom kojom bi trebalo, doći će nekad danas na red, valjda. Nego počeli smo o djeci i počeli smo telefonima za koje smatraju da zbog njih dovoljno djece nemamo. A kakva će biti opet, izgleda će zavisiti od telefona, odnosno svega onoga što oni pružaju, pogotovo pristupa internetu. Zahvaljujući velikoj popularnosti na platformama tipa TikToka, YouTubea i drugih društvenih mreža, pojedina djeca postaju influenceri. Dakle, uticajne ličnosti, to se eto tako zove, u domenu ljepote, još u uzrastu osnovne škole. Pa zar nisu svi prelijepi tada? Zamislite vi da dijete koje ima 10 godina vam daje savjete o njezi, koži i kozmetici. A prate ih stotine hiljada vršnjaka. I zbog sve većeg broja djece koja su opsjednuta njegom kože, dermatolozi i naučnici uveli su novi termin koji se zove kozmetikoreksija. Promovisanje kozmetičkih proizvoda djevojčicama nije novost. Dječacima se ne promovišu. Brendovi ne stoje uvijek direktno iz ovog sadržaja, dakle nije to uvijek nužno reklama. Međutim, ta dječurlija sebe nazivaju ambasadorima brendova i redovno predstavljaju proizvode poznatih kozmetičkih kompanija. Postoje specijalni paketi za njegu kože koji obećavaju blistavi sjajan izgled kože. Pa mišali vam gdje, pa nalupati, samo ja drugog rješenja tu nemam. Pa kako ti koža nije blistava sa 10, 11 i 12 godina pobog? Postoje brendovi koji se zaista deklarišu tako da ne žele da budu uopšte povezani sa dječjim tržištem. Koliko god bili popularni među mladima, ne dozvoljavaju reklame, nećeš nikom zabraniti da kupi tvoju kremicu, ali ne želiš da je djeca reklamiraju. Djeca uzrasta od 9 do 12 godina. Tu je sprovedeno istraživanje i pokazalo se da polovina njih redovno koristi više različitih kozmetičkih proizvoda. Od kozmetičkih proizvoda u tom uzrastu bila umazana puterom, pekmezom, periodično eurokremom. I sladoledom, naravno. Ostala kozmetika nije dolazila uopće, ni nikom padalo na pamet. Zamislite vi da dijete od 9 godina vjeruje da ima problem sa kožom. I gdje su onda kad uđu u pubertet, kad se to zaista malo isproblematiše? Mada kompanije su to lagano radile. Prvo je bilo za 50+, pa za 40+ žene, pa onda za 30 jer moraš na vrijeme početi sa njegom. A sad se zna šta je najveće tržište. Jednostavno, opsesija savršenom kožom i ljepotom. Djeci takvi proizvodi nisu potrebni, a posljedice neće biti samo fizičke, nažalost, nego i onda mentalne. Šta je sa roditeljima, jer ja ne znam odakle devetogodišnjaku novac, znamo da ti brendovi nisu baš jeftini, da tako nešto sebi priušti. Negdje debelo brljavimo. E sad, deda Pero nam se javlja iz Titanika, moram da vas iskoristim i da vam kažem da je na ovaj svijet došao jedan mali Dimitrije. To je dakle komšiće jedno, neka nam bude bezbrižan i da lijepo odrasta. Kaže, nakon 35 godina dođe muškić u ulaz. E pa čestitam onda kompletnom ulazu. Kaže, inače naš ulaz ima krilaticu svi za jednog, jedan za sve. Kako je ovo divno, kad se komšije raduju jedni drugima. Hvala vam, deda Pero, što ste nam i ovo prijavili. Pesna nam se javila iz Travnika, Nermin Begović iz Bugojna. Kaže, lijepo je da će se gledati utakmice na trgovima, ali imam pitanje za gradske vlasti. Hoće li postaviti one privremene toalete? Nakon što pivo uradi svoje, znamo kako bi sve moglo izgledati po raznim ćoškovima i haustorima, a to nije fair. Sjećam se prošlogodišnjeg koncerta jedne rock grupe u jednom gradiću. Popilo se brdo piva, toaleta nigdje. Onda možete da zamislite kako je gradić ujutru izgledao. E to je, nadati se samo da je neko koji je sve organizovao razmišljao i o ovakvim problemima.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Uz moj DM aplikaciju Ja sam sasvim ja. U oktobru vas očekuje ekskluzivan kupon na sve DM marka proizvode. Dostupan samo u moj DM aplikaciji. Iskoristite ovu jedinstvenu ponudu. Aktivirajte kupon prije kupovine i ostvarite 15 puta više bodova na vašoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Ali mene sve svrbi.
4: Ona ne prestaje da kašlje i kiše.
5: Ja ne mogu da dišem.
6: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
7: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
8: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
9: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
10: Najveći

0: Gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EON-a. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON sad paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

0: Ako vam je biftek na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I vrijeme je za nove vijesti.

0: poslova nazvalo je najnovije američke napade na Iran jasnim kršenjem suvereniteta zemlje i upozorio zemlje Bliskog istoka, koje su domaćini američkim trupama, da bi mogle biti meta ako Iran ponovo bude napadnut. Iranske oružane snage nanijele su veliku štetu američkim bazama i imovini u regionu koji su poslužili kao izvor ovih napada. Ovo se navodi u saopštenju ministarstva, dodajući da Iran neće oklijevati da cilja izvor napada. Iran je u srijedu pokrenuo napade na mete u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu nakon što su Sjedinjene Države napale iranske lokacije u blizini Ormuzskog moreuza, što je, kako je navedeno, odmazda za obaranje vojnog helikoptera Apache. Zemlje Europe su se umorile od ukrajinskih izbjeglica i nastoje da ih se oslobode, a pojedine inicijative podrazumijevaju čak i njihovo slanje na front, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Damir Davidov, ruski vojni zvaničnik zadužen za snabdijevanje fronta raketnom i artiljerijskom municijom, poginuo je u bombaškom napadu na automobil u blizini Moskve. Ruske vlasti su potvrdile da je u eksploziji poginuo muškarac, ali službeno nisu objavile njegov identitet. Harkov je tokom noći i jutra bio meta 26 ruskih napada dronovima, u kojima su povrijeđene 4 osobe, izjavio je šef Harkovske regionalne državne administracije, koji je dodao da su napadi ruskih dronova izazvali požare. Ukrajinska vojska je pokrenula tokom noći i jutra napade na više ruskih gradova i regiona. Na meti su bili Moskva, Čeboksari, Novokujbiševsk, Rostovska oblast, kao i objekti infrastrukture u Vladimirskoj oblasti. Uporedo sa tim što Kreml ocjenjuje da su preduslovi evropskih zemalja Rusiji da započne predsjedničke napore u rješavanju ukrajinskog sukoba neprihvatljivi, neprikladni, predsjednica Europske komisije, aferama opterećena Ursula von der Leyen, predstavila je 21. paket sankcija protiv Rusije. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon vrijedan 70 milijardi dolara namijenjen finansiranju imigracione politike do kraja mandata predsjednika Donalda Trumpa. Ova financijska podrška omogućit će nastavak Trumpove oštre politike masovnih deportacija i jačanja granica koju operativno vodi novoimenovani car granice Tom Homan, a uključuje i ubrzavanje procesa obrade i premještanja migranata u velike deportacione centre.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A španski stručnjak Ibon Navarro nalazi se na korak od preuzimanja kormila košarkaškog kluba Crvena zvezda, a tamošnji portal Sur donosi nove detalje. Navarro je odlučio da iskoristi klauzulu i raskine ugovor sa Unicajom koji je imao do kraja sljedeće sezone. Čeka se još samo zvanična potvrda njegovog dolaska u Crvenu zvezdu, pošto je baskijski stručnjak i formalno završio saradnju sa Unicajom. Tako stoji u tekstu. Inače, podsjetimo, španski trener je od 2022. godine sa Unicajom osvojio 2 puta FIBA Ligu šampiona, 2 puta FIBA Interkontinentalni kup, 2 španska kupa i 1 trofej u Superkupu Španije. Fudbaleri Argentine savladali su Island sa 3-0 u pripremnom meču za svjetsko prvenstvo koji je odigran u Alabami. Aktuelni svjetski šampioni su na kraju lako stigli do 7. uzastopne pobjede pred prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Alžira 17. juna, dok Island ima dosta vremena da se osvrne na niz od 6 utakmica bez pobjede prije nego što se vrati na teren u septembru. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 55, u Sarajevu sa 57 i u Tuzli sa 71, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 22, u Doboju 24, u Sarajevu i Tuzli 25,

0: Bijeljini 26, u Zenici 27, u Trebinju 28, u Neumu 29, a u Mostaru 31 stepen. Vrijeme danas pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje osim u Hercegovini u popodnevnim satima može biti i kratkotrajnih pljuskova. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
1: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Garnier i CEM darivanje. Kupovinom bilo kojeg Garnier proizvoda od 1. do 30.6. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti vrijedne poklone Dyson ili Garnier poklon paket. Objava srednjih dobitnika je 2.7. a više informacija na CEM društvenim mrežama.
3: Iz kort kataloga izdvajamo pašteta Argeta Junior više vrsta 1.55, krem Pavlaka Inlek 850 grama 5.65, pivo Heineken 0,5 litara 4/1 5.95, ženske papuče 5.95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.
7: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
8: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
7: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
8: Izaberi Savršen par.
7: Move TV po tvom.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km. Kia Song motocikl od 7499 km sa uštedom skoro 2000 km. A Chamsi Intex već od 39 km. Tu je i Explorer Chamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta.
10: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
11: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
12: Volim sunce, ali i svoju kožu.

0: omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
3: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
2: Yeah! Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
3: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066-807-364.
2: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
3: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno, kao znanje.

Nećemo se još pozdravljati, mogu samo da poželim dobrodošlicu vama koji ste nam se tek priključili. Još malo će nam početi kardio sat. A počelo i ljeto, pa ćemo malo popričati o nekim neobičnim fobijama. Za mnoge ljude sama pomisao na odlazak na plažu, vožnju čamcem ili plivanje na otvorenom budi potrebu da odmah pobjegnu i da odu da uživaju. To je nekako sve lijepo romantično, podsjeća na odmor. Međutim, kod nekih pomisao na plažu ili plivanje na otvorenom moru izaziva ljudi anksioznost. Strašno, ovaj osjećaj poznat je kao talasofobija. Iracionalan je i uporan strah od mora ili velikih vodenih površina. Za razliku od onog običnog straha koji se javlja u stvarno opasnim situacijama, talasofobija je specifičan strah koji može značajno uticati na svakodnevni život osobe, naročito tokom ljeta. Pa što tokom ljeta ako samo ne ideš na more i riješio si problem? Uglavnom, od grčkih riječi talasa što znači more i fobos što znači strah, osobe koje pate od njega osjećaju nelagodnost u situacijama kao što su plivanje u otvorenoj vodi, vožnja čamcem ili brodom, nemogućnost da vide morsko dno. Boravak ispod okeana ili velike vodene površine, samo gledanje fotografija ili snimaka mora im izaziva reakciju, bavljenje aktivnostima u vodi tipa ronjenja i sličnog ne dolazi u obzir. Dakle, strah se može javiti, doduše u težim slučajevima, i kad im samo pomenete more. Puno je češća nego što se misli, gotovo 10% populacije pati od ove fobije. Naročito od onog blažeg oblika gdje ljude strah kad ne mogu da dodirnu dno nogama. Mnogi ljudi žive sa ovim strahom i ne traže pomoć jer misle da je to obična nesigurnost, odnosno sramota ih da priznaju. Pa su brojni slučajevi neprepoznati godinama. Što se tiče simptoma, ubrzan rad srca ili ono lupanje, prekomjerno znojenje vrtoglavica, mučnina, gušenje, otežano disanje, napadi, panike, a sve to kad samo pomislite na more ili kad ga vidite. Sad, što se ovo javlja? Povezano je sa nekim traumama ili neprijatnim događajima na moru ili nečemu što je bilo blisko davljenju, ali kažu može da se prevaziđe. Može, jedini način je suočiti se sa strahom. Pa ili si pukovnik ili si pokojnik, treće nema, pogotovo kad vidiš da je iracionalno. To nam je, ljudi, problemi sa životinjicama, pogotovo sad u ovom periodu kad smo i mi više u prirodi, nemilice. Istrijebimo zmije, razne insektiće, žabice, sve je to korisno. U suštini najbeskorisnija bića na svijetu smo mi, ali iz straha, neznanja, iz... Mislim da to ne trebamo da radimo. Igor, Marina, Marko, Petar, Jelena... Pavle, pozdravljaju iz Crne Gore, veliki zagrlja ekipice ide vama. Naša pomoravka iz Topole, danas koda sam joj dala bonus dnevnicu, kaže, za one koji nisu srećni ni zadovoljni životom u kavezu gradskog stana, vratite se na selo, na veliko imanje, da orete, kopate, gajite stoku i mučite se. E sad ovo ne razumijem šta znači muži, a u gradu se ljudi ne muče. Ideš, radiš za nekog drugog, strepiš od hiljadu nekih, svašta tu nešto ima. Kaže, mala prizemna kuća na dva duluma, priroda, zelenilo, bašta za lične potrebe, malo solarne energije na kroviću, čist vazduh, košenje trave umjesto teretane, druženje sa komšijama, skakutanje dječice po dvorištu, cvrkut ptica i miris pokošene trave da vas budi. Imamo samo ovaj jedan život i on nema reprizu. Uživajte, budite srećni, dišite punim plućima. Zamijenite usamljenost, depresiju i tjeskobu iznajmljenog stana ljepotama sela. Birajte život za sebe. Sve je samo na vama, pa i odluka kakav će vam život biti. Veliki zagrlja ide našoj pomoravki. Josip nam se javio iz Francuske. Nije problem ni u čemu... I niko ne brljavi, kad si glup, džaba ti sve. Ono što hoću da kažem, Evropska unija je svojevoljno zaglupila populaciju, pa nam je tako kako nam je. Uživajte, odnosno uživajmo. Zagrlja ide i tebi, Mirče iz Holandije. Ljudi bi voljeli ono što nisu. Crnke da su plavuše, plavuše da su crnke. Znaš šta, buce da su mršave, mršave da su buce. Ni slučajno, ni boju kose, ni težinu ne dam nikome. A... Da ne zaboravim reći, danas dosta djevojaka vole da imaju mačije oči. Joj, to sam vidjela i tetovaže i zatezanja koje kakva i užas jedan. Ja
ajmo još do Brčkog. Kako ljepši pol od onog moram da se našminkam da budem lijepa. I kako jači pol od onog umirem jer mi je temperatura 37,2. To je to.

0: Dekorisanje može da počne.
1: Umjetna trava,
0: zeleni zidni paneli,
1: rasvjeta za vrt,
0: fontane i ležaljke,
1: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
0: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: registruj se i uzmi svoj bonus odmah. RVL, osjeti sreću.
1: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
6: Pozdrav ekipo, Vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051 492 610.
7: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.
8: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede. -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. Fis, za udobnost vašeg doma.

0: da, vrijeme za nove vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO-a u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem. Kako je saopšteno poslije sastanka, razgovarano je o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji u regionu, kao i o značaju očuvanja mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Za Srbiju od ključnog značaja je očuvanje vojne neutralnosti, ali i nastavak odgovorne i profesionalne saradnje sa NATO-om kroz program Partnerstvo za mir, uz puno poštovanje interesa Republike Srbije i politike koju vodimo. Ovo izjavio Vučić baš na godišnjicu prestanka NATO bombardovanja Srbije i potpisivanje rezolucije 1244. Ambasador Kine u Srbiji Li Min poručio je danas da će Peking nastaviti da podržava Srbiju u Ujedinjenim nacijama i pozvao Savjet bezbjednosti da se sprovede rezolucija 1244, te da se nastavi dijalog. Li je ukazao da Kina i Srbija jedna drugoj pružaju snažnu podršku u pitanjima od nacionalnog interesa. Podsjećamo, Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio je na današnji dan 1999. godine rezoluciju 1244, a tog dana je obustavljena i agresija NATO-a na Srbiju, odnosno Saveznu Republiku Jugoslaviju. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Rakči razgovarao je sa šefovima diplomatija Turske i Saudijske Arabije i u telefonskim razgovorima poručio da Iran zadržava pravo da odgovori na američku agresiju. Iransko ministarstvo spoljnih poslova nazvalo je najnovije američke napade na Iran jasnim kršenjem suvereniteta zemlje i upozorilo zemlje Bliskog istoka koje su domaćini američkim trupama da bi mogle biti meta ako Iran ponovo bude napadnut. Iranske oružane snage nanijele su veliku štetu američkim bazama i imovini u regionu koji su poslužili kao izvor ovih napada, navodi se u saopštenju ministarstva, dodajući da Iran neće oklijevati da cilja izvor napada. Iran je u srijedu pokrenuo napade na mete u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu nakon što su Sjedinjene Države napale iranske lokacije u blizini Ormuzskog Moreuza, što je, kako je navedeno, odmazda za obaranje vojnog helikoptera Apač. Damir Davidov, ruski vojni zvaničnik zadužen za snabdjevanje fronta raketnim i artiljerijskom municijom, poginuo je u bombaškom napadu na automobil u blizini Moskve. Ruske vlasti su potvrdile da je u eksploziji poginuo muškarac, ali službeno nisu objavile njegov identitet. Harkov je tokom noći i jutra bio meta 26 ruskih napada dronovima u kojima su povrijeđene 4 osobe. Ovo izjavio šef Harkovske regionalne državne administracije, koji je dodao da su napadi ruskih dronova izazvali požare. Ukrajinska vojska je pokrenula tokom noći i jutra napade na više ruskih gradova i regiona, a na meti su bili Moskva, Čeboksari, Novokujbiševsk, Rostovska oblast, kao i objekti infrastrukture u Vladimirskoj oblasti. Evropska unija, zadržavajući civilne brodove, djeluje protivpravno i predstavlja direktnu prijetnju bezbjednosti plovidbe. Rusija zadržava pravo da koristi različite instrumente za zaštitu ruskog tereta u Sredozemnom moru. Ovo je izjavila Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLP. M-klik. Klikom do kredita.
0: Španski stručnjak Ibon Navarro nalazi se na korak od preuzimanja kormila Crvene zvezde. Tamošnji portal Sur donosi nove detalje. Navarro je odlučio da iskoristi klauzulu i raskine ugovor sa Unicahom, koji je imao do kraja sljedeće sezone. Čeka se još samo zvanična potvrda njegovog dolaska u Crvenu zvezdu, pošto je baskijski stručnjak i formalno završio saradnju sa Unicahom, tako stoji u tekstu. Podsjetimo, španski trener je od 2022. godine sa Unicahom osvojio 2 puta FIBA Ligu šampiona, 2 puta FIBA Interkontinentalni kup, 2 španska kupa i 1 trofej u Superkupu Španije. Fudbalski klub Benfica potvrdila je da će Jose Mourinho postati novi trener Real Madrida. Real će na ime obeštećenja platiti 15 miliona evra. Odmah zatim Benfica je saopštila da se dogovorila sa Markom Silvom, koji sad sjeda na klupu Orlova. Potpisan je 2-godišnji ugovor sa mogućnošću produžetka saradnje na još 1 sezonu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.

0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju, Prijedoru, Mostaru i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 51 i 69. Temperatura u Banja Luci je 25 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je 23, u Sarajevu, Doboju i Tuzli 26, u Bijeljini 27, u Trebinju i Zenici 28, u Neumu 29, u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas umjereno oblačno, u poslijepodnevnim satima može biti lokalnih pljuskova, u Hercegovini uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

Op, zablesila se ja u neke sličice i zaboravila da trebamo da počnemo naš kardio sat. A dan je takav da možda se popije i benzina, ako mene pitate. Ne pitam da li je 95-ica, 98, može i dizel, sve može. Ali nećemo, imam neke druge ideje na umu. Lubenica, počela je sezona, mogu vam reći da su slatke, skupe ali slatke. Niskokalorična je namirnica, 90% vode, ostalo su vitamini A i C, onda moćni oksidans, antioksidans likopen koji štiti ćelije od oštećenja, tako da nam oporavlja mišiće, hidrira, popravlja probavu, štiti kožu, oči, zdravlje, srca. Doduše, ako jedete kasno uveče, znate šta vam se dešava, niko u kući spavati neće. Međutim, postoji i bostanovača. Odlično ste čuli. Rakija od lubenice, nesvakidašnji, egzotični delikates koji sadrži visok procenat vode i specifičan hemijski sastav lubenice. Pa se onda mora pridržavati nekih posebnih tehnoloških pravila da bi se dobila prava rakija, a ne nešto gorko ili neprijatnog mirisa. Sok lubenice osjetljiv na bakterijske infekcije, zato je za uspješnu pripremu ključan pažljiv i kontrolisan proces. Lubenica dakle prirodno sadrži malo šećera, a puno vode. Da biste dobili smislenu količinu alkohola, na 100 litara čistog soka morate da dodate 5 kg šećera sigurno. Lubenica nema neku kiselost, pa morate da dodajete i jabučnu ili limunsku kiselinu, strogo, ali strogo da odstranite koru i sjemenke. I onda se tu svašta nešto još mora raditi. Uglavnom, kad se dođe do destilacije i pečenja, onda ćete dobiti, poslije dvostruke destilacije, sjajnu rakiju. Kažu na prvu, taj onako malo neobična, svježeg mirisa koji vuče na krastavac ili zelenu koru, ali kad odstoji bar pola godine u onim staklenim balonima, alkohol se smiri, a na finišu gutljaja osjetite slatkastu i toplu aromu prave zelene lubenice. Ako vam je jednostavnije, istu kupite, a ne mučite se sa svim ovim što sam vam ispričala i to vam je to. Da vidimo dalje. To je sunce iz Bajerna, ona je svašta ljudi napisala. Ja nemam pojma gdje sam. Ajde da vidimo. Šta je ovo? O čemu si ti pričala? Španjolke imaju previše testosterona, pa im je i glas takav i dlakave su i zato nisu na toj listi najljepših. Dobro. Zdravko je sa nama. Bogataš u tuči nastoji sačuvati lice, a siromah kaput. Odselit ću se u zemlju gdje majmuni još uvijek žive na drveću i ne pljuj po vodu, po podu pljuvačka ti može za nekoga zatrebati. Ova je odlična, to su aforizmi, hvala vam puno što ste ovo podijelili sa nama, jer da sam vrat iskrivila u pokušaju da to iščitam. Danica iz Brčkog, naš dragi seljak, pozdravlja tamo negdje sa Pala. Ziki nam se javila iz Lukavca. Kaže, ja dijete koje je odraslo na rijeci i jezeru, udala se, dobila jetrvu koja se užasavala vode. Kad odemo na kupanje, ona mora sjediti tako da vidi vodu, ni slučajno da okrene vodi leđa jer dobije napad panike. Za 30 i nešto godina našeg druženja uspjela sam je osloboditi da u vodu uđe taman onoliko iznad koljena. Sad ode i na more do duše i dalje u takvu vodu, ali bar se brčka sa djecom. Bravo, Ziki! Esma iz Visoko kaže, e tačno, samo se suočiti sa strahom, drugog lijeka nema. Da, to je to. Jasmina iz Kišovitog Ciriha, ti što su radili statistiku za ljepotu žena, očigledno je da su zaobišli Banja Luku, sad namjerno ili slučajno, ali Banja Lučanke su broj jedan bez obzira na sve ostalo i bez ljutnje na ostatak Balkana. Još jedna Jasmina tu, ova iz Vodica. Samo da vidim gdje sam stigla. Kad sam počela sa poslom, biciklom sam vozila dvije one torbe, takozvane krmače, iz Brčkog
na pijaci Arizona, znaju dobro šta je takva torba, gurala bicikli po kiši i po snijegu, išla na pijacu prodavati, bila podstanar u zgradi, krpila kraj s krajem. Ulaz u 9. mjesecu trudnoće, bila na snijegu i radila na tezgi. Nakon 15 dana se porodila. Suprug je nastavio sa poslom. Mališan sa 9 mjeseci i nas troje hodali po zborovima, radili, plaćali kiriju, skrpili za auto, godine prolazile, muke, patnje i crnčenja. 30 godina nam trebalo da steknemo svoje dvorište, svoju kuću, svoj posao, koliko toliko. Sad 3 auta, odskora počelo da se ide na odmore. Žrtve je puno tu bilo i za vozni park i za ostalo. Nije sve preko lopovluka ljudi. Ovdje je uložen znoj, rad i odricanje. Jedino ostao žal što nismo dok su djeca bila mala mogli da idemo na more ili bilo gdje. To je ono o čemu se priča. 30 godina ti moraš da radiš da bi imao ono osnovno.

Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Pivo 330 ml Heineken 1.50. Chippy Chips 250 grama Frank 2.45. Voćno vino 330 ml Summersby 1.70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

te ljubavi u dalekom gradu. U daleke gradove stižete na razne načine, jedan od njih je automobil. I dok pojedini proizvođači tipa, ne znam, Volkswagen, Audi, Mercedesa, Hyundai-a vraćaju one normalne fizičke komande u kabinu, drugi se i dalje drže tača, američki Rivian ide u jednom potpuno drugom smjeru. Kompanija smatra sljedeće, da će glasovne komande postati glavni način komunikacije vozača sa automobilom, pa ne planira da vraća klasične tastere u modele. Kažu, savremeni sistemi vještačke inteligencije omogućavaju prirodniju i jednostavniju kontrolu vozila nego što je to slučaj sa fizičkim prekidačima i menijima na ekranu. Njihov novi model bit će oslobođen bilo kakvih klasičnih komandi, vozač će koristiti isključivo glasovne i neke multifunkcionalne točkiće na volanu. Ni sa jednostavnim stvarima ljudi se nisu našli, ali ovo može imati niz nekih prednosti do duše i mana. Nemamo s kim da ćeš pričati propisno sa automobilom, on će ti odgovarati, neki će se vjerovatno i zaljubiti, pa ćemo onda imati neku novu ponudu svadbi i opreme za vjenčanje sa svojim automobilom. Mnogi ih toliko i vole da će im ovo super doći. E sad, životinjica kad se dresira, vaša intonacija glasa uvijek mora biti ista, u protivnom vas ne razumije. Hoće li auto shvatiti da sam ja ljuta, da sam svakakva nekakva, da li ću morati imati stalno istu intonaciju ili ne? Kako god okrenete, šiznuli smo. To nam je bilo za kraj kardiosata kao priča o luckastom. Autiću, upali se. Naš Drago iz Šipova, da li se dovati ove Bostanovače ili je nešto drugo u pitanju, ja ne znam, muzička vam je išla. Sad nikad neću dati drugoj ženi da sjećanje na tebe poruši, ne bi moglo ići nikako. Pozdravit ćemo mi našu Radu Barajevu. Slava nam se javila iz Kanade, što se tiče strahova od vode ima toga, ali lijepo je živjeti blizu vode. Što se tiče sticanja sredstava za život, ha, nije lako, ali lijepo je steći. Nije važno koliko imaš ako je poštenim radom. Sve ti je draže i onda lakše valjda i uživaš. I više cijeniš i onaj dinar i ono što si zaradio tako što si se preznojio. Moguće. Pozdrav ide u Kanadu. Pa ispravka, kakva je tebe Jasmina spopala? Šta je s tobom Irena? Jasmin iz Ciriha. Dobro, slovo gore dole, šta se bunite? Miroslav se javlja iz Holandije. Nisu Španjolke dlakave nego plišane. A što je najgore, u vezi sa tim što je ispisala slušateljka, neki će reći lako je tebi. Ne znaju kroz šta je sve prošla i koliko je trebalo da se zaradi. Da. Jasko i stara majka iz Busovače koja gori, a vi kako ste? Mene kaže samo strah praznog novčanika, ništa vode. Odlično. Ima nas malo u Vrdniku. A joj ljudi, ne mogu. Da, moram, ajmo dalje. Ljepota duše je ono što bi trebalo biti vrednovano kod svakog čovjeka, odnosno ljudskog bića. Fizički izgled, tjelesni i funkcionalni je prolazan, možda je bitan u nekom prvom momentu kod biranja partnera ili zaposlenja, ali nije faktor garancije sreće i uspjeha u životu. Žene su ljepše, to im je dar od Boga i trebale bi uvijek imati i isticati svoju ženstvenost, a muškarac bar trunku muškosti, iako u zadnjim vremenima čini se da se sve nešto obrnulo. Možda malčice, čisto da zamijenim uloge. Nemoguće da nikad niste poželjeli da budete u tijelu suprotnog pola da vidite kakav je osjećaj. Pa ćemo malo do ranča kod jajca, kaže joj, sve super, divno, krasno, ali brate, ovi muški koji imaju sad 20 godina, bože dragi, to je kao, ne čita ime, ubit će me neko. Poslažemo se, ja kažem, žao mi ovih djevojčica kad vidim između čega treba i mora da biraju. Nečad nam se javio iz Vitezaldi, iz Sarajeva, Slađa iz Prijedora, Jasminka iz Sazina. Još jedna Meli, ova mislim da je iz Mostara, Neva sa Ozrena, Tanjuša iz Mičigena. Ko je vlasnik pjesme od Tanjuša, to je tako davno bilo. Izvorna pjesma je od Gage Mirkovića, ne znam ko je prepjevao. Di nam se javila iz Rakelića u Šumske jagode, Panteri Sarajeva. Kaže, ah, jel.
Što se tiče ljepote naših žena, ljepota je prolazna. Treba imati ni pametnu i školovanu ženu koja voli da radi, a ne one napuhanih usta i kineskih push-upova. Nikako mi se to, kaže, ne dopada i neprihvatljivo je. Muškarci se farbaju kad izađu na sunce, glava im boje patlidžana koji brada. Strašno je u što smo se pretvorili. Kupi Audi i sipa 20 maraka goriva. Nema tu, a u dijaspori samo fukara živi u stanovima. Umjesto djece imaju pse koji laju po stanovima u kojima ne možeš zaspati. Pozdrav, ide Panter u Sarajevo.

0: poruke, česte promjene svojih stavova i zahtjeva, kao i ponovljena kršenja primirja. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da iranska vojska potpuno poražena i poručio da će Teheran snositi posljedice jer nije na vrijeme prihvatio sporazum koji je, kako je naveo, bio u njegovom interesu. Britanska agencija za pomorske trgovinske operacije saopštila je da su dva člana posade nestala nakon što je izbio požar u mašinskoj sobi tankera u Omanu. Agencija nije pružila detalje o uzroku požara. Najmanje 20.000 stanovnika na jugu Irana ostalo je bez pristupa vodi za piće nakon što su u napadima pogođena dva rezervoara za vodosnabdijevanje. Ovo je prenijela iranska novinska agencija TASNIM pozivajući se na lokalne zvaničnike. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu će se kandidovati na izborima ove godine, saopštila je danas njegova stranka, nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da nije siguran da li će se izraelski premijer ponovo kandidovati za premijera te zemlje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ruske snage za nepuna tri dana izvele napade na 11 ukrajinskih regiona, tokom kojih je korišćeno skoro 530 dronova i dvije vođene avionske rakete, a da je ranjeno 10 osoba. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da udari ukrajinskih oružanih snaga na istorijska mjesta kao što je Muzej panorame odbrana Sevastopolja, u kome se nalazi naslikana panorama odbrane tog grada u Krimskom ratu u 19. vijeku, dokazuju da je odluka Rusije da pokrene borbu za ruske regione ispravna. Jedinice ukrajinske vojske napale su i oštetile ruski tanker Vestel Horizon u Crnom moru. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su u toku protekle noći mete napada bili ruski vojni pogon u Čeboksariju, zatim rafinerija nafte Kujbiševi, naftna infrastruktura u Vladimirskoj oblasti, koji su od linije fronta udaljeni čak više od 900 km. Ukrajina je bespilotnim letjelicama napala objekte luke Mariupolj na Azovskom moru. Zbog široko rasprostranjene korupcije, Ukrajina sve više liči na mafijašku strukturu nego na državu, ovo izjavila poljska poslanica Europskog parlamenta Eva Zajončkovska-Gernik.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaši Partizana dočekat će večeras od 19 časova ekipu Dubaja u Beogradskoj areni. Dubaji vodi sa 2-0 u seriji i ukoliko danas zabilježi pobjedu, osvojit će titulu šampiona ABA lige. Muška seniorska reprezentacija Srbije ove srijede počinje ovogodišnje takmičenje u 8. ligi nacija. Najbolji odbojkaši Srbije će u Braziliji na turniru prve sedmice u prvom meču igrati protiv Argentine od 21 čas i 30 minuta. Rivali Srbije u nastavku turnira bit će Belgija u petak od 21:30, Brazil u subotu od 16 i Bugarska u nedjelju od 19 časova i 30 minuta. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Prijedoru, Mostaru i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 71. Temperatura u Banja Luci je 25 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 24, u Sarajevu, Doboju i Tuzli 27, u Bijeljini i Trebinju 28, u Neumu u Zenici 29, u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas umjereno oblačno, u poslijepodnevnim satima može biti lokalnih pljuskova, u Hercegovini pretežno sunčano. Vrijeme sutra, četvrtak, 11. jun, doći će do naoblačenja koje će donijeti kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Jutarnja temperatura između 10 i 15, u Hercegovini do 20, a najviša dnevna između 17 i 23, u Hercegovini do 28 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerine, OJX, Carefree, OB ili Johnson's Baby i započni sa kupljenje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: emisiju.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
0: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
0: Izaberi Savršen par.
1: Move, TV po tvom.
2: Trava je porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sonic kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Cadet. Sve Sonic kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno, bez skrivenih troškova. Odobreno odmah. Jednostavno. Idi na forca.ba ili pozovi 051 492 610.

sjajni ritmovi za kraj ovog našeg današnjeg druženja, 14 časova i 17 minuta, putujući sat, a priča o zemlji za koju je, pa hajde da kažemo, nevjerovatno povjerovati da postoji. Danas kad nigdje u svijetu izgleda da nema mira. I sukobi o kojima se priča, koji utiču globalno na sve nas, i oni sukobi koji se uopšte ne pominju, čini mi se 600 ratova da se u ovom trenutku vodi na ovom plavom klikeru na kojem živimo. A Island 19. godinu za redom proglašen za najmirniju zemlju svijeta. To je neki globalni indeks mira. Izrađuje ga posebni institut za ekonomiju i mir. Mjeri se u moru zemalja, u 99 ih se pogoršao. I to je već 12 godina za redom globalni pad mira u svijetu, dok se o njemu priča kao nikada. Dakle, globalni indeks mira rangira 163 države prema 23 pokazatelja, uključujući one vojne budžete, aktivne sukobe, stope ubistava, percepciju bezbjednosti samih stanovnika. Naravno, najbolje rangirane zemlje imaju najniži nivo naselja, funkcionalne institucije, visok stepen društvenog povjerenja, dobre odnose sa komšijama, lako je Islandu imati dobre odnose sa komšijama, i visok kvalitet života. Od 2008. Island je prvi. E sad, prate ga Novi Zeland, dakle opet ostrvo. Dobro, Švicarska, Slovenija, Irska, Austrija, Portugal, Singapur, Finska i Japan. Pa možda i nije toliko iznenađujuće sve ovo. Novi Zeland inače ostao najsigurnija zemlja azijsko-pacifičkog regiona. Švajcarska napredovala sa 5. na 3. mjesto, mada mi nešto ne djeluje više toliko neutralno koliko je bila, ali nekim bude. Ljudi iz ovog instituta kažu, očekuju da će se bezbjednosna situacija u svijetu nastaviti pogoršavati. Ali da će ove zemlje koje su trenutno pri vrhu, takve i ostati. Dakle, i oni će nastaviti samo da pričaju o miru, ali ništa bitnije se neće desiti. Naš Damir se javio iz Hrvatske Kostajnice, kaže, sunčan dan, još kad pustite Gagu Mirković pa ja skačem do plafona. Drago nam je čuti, važno je da imamo dobro raspoloženje svi. E sad da vidim šta ću s ovim porukama. Mladen nam se javio iz Njemačke i naš Milorad tu napomenuo me da je danas srijeda, samo ja ne vidim odakle se naš Milorad javlja. Pa Miodrag pozdravlja iz Bijeljine, pa Mira i Bilja iz Karajzovaca, Mujo iz Sazina, Ljiljana iz Rokavaca u Hrvatskoj. Kaže, danas nisam imala ništa pametno da kažem, ali sam vas pozdravila. I to je dovoljno. Adnan je... Ne znam gdje je Adnan. Niste napisali gdje ste, ja ništa ne znam onda. Momčilo iz Stanara, Stojanče iz Trošelja. Naša Devija se javila iz Slatine. Zeničanka iz Neuma, Drena iz Prnjavora, naš Domega iz Obilićeva. Sve što dolazi iz srca nikad ne može biti gubitak, kaže Ljubica iz Banja Luke. Alma nam se javila iz Badena, Šemso iz Bremena, Steve iz Makedonije, Dragutin iz Teslića, Branka iz Karlovca. Meli je valjda u Bugojnu. Bilo bi lijepo doći na tu kafu. Nemojte više pisati, pa nemojte mi to raditi. Dila iz Visokog kaže da smo divni, Šile iz Banja Luke, naša draga Nada iz Gomirja. Samo da vam poželim lijep dan, bilo se kaže u šopingu u Ogulinu, da se zna, o pop, na blok ćemo. Anonimni se javio sa Floride, ne psuj. Boban nas sluša u Raškoj, Aco je u Brčkom. Kaže, znam da nije tema, ali želim ovo da podijelim sa vama. Imamo divne prijatelje koji su godinama i nažalost bez djece, nisu to više željeli prihvatiti i odlučili da usvoje jedno djetešce. Tom prilikom sam saznala da bračni parovi mogu usvojiti dijete do svoje 60. godine života. I zato apel svim divnim ljudima koji imaju ljubavi u sebi, a nemaju kome da je daju, bez obzira da li su se ostvarili kao roditelji ili ne, ispunite svoj život i usrećite.
jednu nedužnu dječiju dušicu. Skupite hrabrosti i uplovite u divan život roditeljstva. Ako ovom porukom podstaknem bar jedan bračni par na ovaj plemeniti gest usvajanja, smatrat ću se srećnom ženom. Puno pozdrava ide u Njemačku.

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ova junska gospođa srijeda u Hercegovini će ostati sunčana, a u ostatku zemlje u poslijepodnevnim satima donijeće lokalne pljuskove. U Doboju, Prijedoru, Mostaru i Zenici sa indeksima od 3 do 44 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 51 do 71 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, 995 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 24 u Prijedoru, 27 u Sarajevu, Doboju i Tuzli, 28 izmjereno u Bijeljini i Trebinju, na 29. Podjoku Neum i Zenica, a najtopliji je Mostar sa 33. Sutra četvrtak 11. juni donosi na oblačenje koje će usloviti kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Jutarnje temperature sutra između 10 i 20, a one dnevne od 17 do 23 u Hercegovini 28 stepeni. Petak umjereno oblačan, ponegdje uz malo kiše, a u Hercegovini sunčano. Jutarnje temperature od 7 do 17, a dnevne od 19 do 27. Subota, prvi dan vikenda, malo do umjereno oblačna i nešto sunčanija u Hercegovini. Tokom dana ponegdje može biti i malo kiše. Jutarnje temperature između 6 i 17, a dnevne od 20 pa do 27 stepeni.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Hiperkort Marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Porodični sladoled Share više vrsta 2,45. Kafa Anitori 500 grama 8,99. Ubris Shine 2 komada 0,99. Kort, koštate manje.
3: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčkogasu, osmijeh dođe sam.
8: Brčkogas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
9: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
10: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
11: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite. Učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
12: Najveći

0: vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum, vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big vijesti za 10. juni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na pitanje o mogućnosti priznavanja nezavisnosti takozvanog Kosova, a u zamjenu za ubrzanje puta ka Evropskoj uniji i otključavanje ekonomske budućnosti, u intervju za Fox News odbacio takvu mogućnost te poručio da ekonomska saradnja i bolji politički odnosi moraju prethoditi statusnim pitanjima. Specijalno tužilaštvo privremenih institucija u Prištini podiglo je optužnicu protiv 6 osoba pod sumnjom da su navodno počinile krivična djela udruživanje za takozvane antiustavne aktivnosti, a sa ciljem napada na ustavni poredak takozvanog Kosova i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. Srbi na sjeveru Kosova i Metohije su krajem 2022. postavili barikade zahtijevajući oslobađanje Srba koje je policija protivpravno uhapsila, ali i povlačenje specijalnih jedinica sa sjevera. Podsjetimo, 29. decembra 2022. Srbi su uklonili barikade poslije pisanih garancija Europske unije i State Departmenta da ne postoje spiskovi za hapšenje ili krivično gonjenje srpskih građana sa Kosova. Tako to biva kad Europska unija i Amerika nešto obećaju, garantuju ili potpišu. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da Teheran i Washington moraju da prevaziđu ovo stanje ni rata ni mira. Ismail Bagheji, portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova, kaže da Sjedinjene Države podrivaju diplomatski proces kroz kontradiktorne poruke, česte promjene svojih stavova i zahtjeva, kao i ponovljena kršenja primirja. A američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da iranska vojska potpuno poražena i poručio da će Teheran snositi posljedice jer nije na vrijeme prihvatio sporazum koji je, kako je naveo, bio u njegovom interesu.

0: bodrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: RD Minas kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome. Po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
5: Pokrenite se ovog ljeta. U Vernu i Agromehanici čeka vas odlična ponuda muških, ženskih i dječjih bicikala. Za najmlađe ima i modele sa pomoćnim točkićima. Savršen prvi bicikl. Posjetite najbližu poslovnicu i odaberite svog saveznika za ljetne avanture. Bicikle za cijelu porodicu potražite u najbližoj poslovnici Agromehanike i Verna.

0: Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge, put Srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Pozdrav ekipo, vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051 492 610.
2: Uz moj DM aplikaciju, ja sam sasvim ja. U oktobru vas očekuje ekskluzivan kupon na sve DM marka proizvode. Dostupan samo u moj DM aplikaciji. Iskoristite ovu jedinstvenu ponudu. Aktivirajte kupon prije kupovine i ostvarite 15 puta više bodova na vašoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
4: Apetito!
5: Apetito!
4: Svjetska priča.

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24 Banja Luka, sve pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo sir 100 grama ABC, marku 95, napolitanka mlijeko i lješnik 187 grama, jafa, crvenka, marku 69, dijamant, majoneza, klasik 285 ml, marku 99, omekšivač za veš, original 0,9 litara, violeta 2,45, žolje za kafu, porcelanske 6 komada 21,95. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Uredite dvorište i pozovite komšije na kafu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete PVC vrtne setove za 6 osoba već od 195 km, elegantne ratan garniture od 410 km, suncobrane već od 60 km, a za djecu trampoline od 249 km. Sve po pristupačnim cijenama. Agromehanika i Verno. Ljeto počinje u tvom dvorištu.
7: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
8: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
7: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
8: Izaberi Savršen par.
7: Move TV po tvom.
9: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.

0: rvl.com. Registruj se i uzmi svoj bonus odmah. RVL, osjeti sreću.
1: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime, nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno, bez skrivenih troškova. Odobreno odmah. Jednostavno. Idi na forca.ba ili pozovi 051 492 610.
5: Pažnja, roditelji i učenici. Stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
6: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
5: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
6: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
5: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
6: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.
7: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

0: uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama, uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml, uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+, aloe 150 ml, uštedi 14 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Dekorisanje može da počne.
2: Umjetna trava,
1: zeleni zidni paneli,
2: rasvjeta za vrt,
1: fontane i ležaljke,
2: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerine, OJX, Carefree, OB ili Johnson's Baby i započni sa kupljenje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CM društvenim mrežama.

0: narezak Tomesco 100 grama 0,75. Negazirana voda izvor 2 litra 0,50. Tečni deterđent za veš grose 3 litra 4,99. Kort, košta te manje.
1: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Nektarina, kilogram 3,95. Paprika babura, kilogram 3,95. Marela detox sok, 250 ml, 2,99. Konzum i Merkator.

0: izvrsne ponude sada počinju u Isku. Uštedite 20 do 50% na svom namještaju za unutrašnji prostor, kupatilskim tepisima i solarnim lampama. Isk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima, pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non-stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: ulicama.
1: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park
1: Gradiška.
2: Hiperkort Marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Porodični sladoled Share, više vrsta, 2,45. Kafa Anitori 500 grama, 8,99. Ubrus Shine 2 komada, 0,99. Kort, koštate manje.
3: Garnier i Cem darivanje. Kupovinom bilo kojeg Garnier proizvoda od 1. do 30.6. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti vrijedne poklone Dyson ili Garnier poklon paket. Objava sretnih dobitnika je 2.7. a više informacija na Cem društvenim mrežama.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365. Prnjavor.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Kada god putujete, neka putovanje bude uživanje. Uz probiotik Probijele. Sve je spakovano. Da, i probiotik Probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
6: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima, pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non-stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
8: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.

0: Unde? Sada počinje u Irsku. Uštedite do 65% na svim madracima sa oprugama i jastucima za spavanje. Irsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Pozdrav ekipo, vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051 492 610.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Apetito!
6: Apetito!
5: Svjetska priča u City.

0: Pik. Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
5: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
6: Prodajno-servisni centar Brčkogas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčkogas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčkogas Banja Luka.

0: Telekom mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.com.

0: Nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 kn po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.